Բայց ավախ հեռու ես դու հիմա Եվ գուցե ուրիշին ես արդեն Ով գիտե նրա գիրկն ես տակուր Նրա հետ բայց ինձ ես դեռ հիշում Եվ գուցե ինձպես էլ դու հեռվում

Նու Ալլահը միասին ճատրակ են խաղում, զբաղվում, զվարճանում, եւ այս տարվա վերջին օրերին երկուսով այնպես հաճելի ժամանակ անցկացնում, եւ չնայած որ ճերմակ զինվորներով Աստվածն է խաղում, իսկ Ալլահը

խաղալ չգիտես, ինչու ես խաղում։ Ինչու ես մեր հաշվին Ալլահի հետ քո ուժերը չափում, այնտեղ վերևում բասկաթորիտ մեջ անհոգ բազմած մեզ շռայլորեն ուր ես այդպես աջուձախ բաժանում, երբ շախից հետո Ալլահը մատք ես կասի, ասա հասկանանք վերջը ինչ կլինի, պատասխան չունես, լռում ես, ննջում,

կտորվել ենք ջարդել, տարերով թափարել, բայց աստվածաշունչը կրծքներիս միշտ սեղմել, ապտակից հետո ոչ թե մյուս այդն ենք պարզել, այլ հպարտորեն միակ կյանքն ենք նվիրել, բայց կո միակ շքանշանը լացն է եղել, միակ պարգևադրումդ Ակսորը հավերժ, ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի բան անկասկած, սխալ է

թակում իմ հոգում քեզ սպասող սիրող դուրը, բայց լուրես, կարծես փախչել ես ուզում դու ուրես, գուցե միայն երազում մազերի նման գալիս ես, բայց հետո անհետանում ու տանում ես այն ամենը, ինչ չի պատկանում ոչ մեկին, միայն քո ունեիմ սերը դեթեքիր, դեպի երազ քո քայլերը

Աբնյութերը ղեկավարները ընդգծած են ռուս ադրբեջանական հարաբերություններու գարուցողական փնույտը եւ գարավարություններու ու առաջնագարկ կերադեսչություններու մագարտակի վրա երկխոսության աշխուժացումը։ Գողմերը հաստատած են փոխշահավետ համագործակցության հետագա ընդլայման դրամատրվածությունը։ Հիշեցնենք, վարչապետ Փաշինյան եւ ռուսյո նախագահ Պուտին օրմը առաջ հերացայնային զրույց ունեցել էին հայկական կողմին նախաձեռնությամբ։ Ըստ պաշտոնական Երևանի հաղորդումին, կողմերը միտքեր փոխանակած են մասնավորապես երկկողմանի տնտեսական հարաբերություններում մեջ հարաճած խնդիրներուն վերաբերյալ։ Փաշինյան ընդգծած էր, որ հայաստանյան ցակման աբրանքներու ռուսական շուգա արդահանման սահմանապակումները կհագասեն Հայաստան-Ռուսիա իրավապայմանագրային շրջանագին ու Եվրասիական տնտեսական միության կարգավորումներուն։ Ան նաև խնդրած էր միջոցներու ձեռնարկել այս խնդիրները կարգավորելու համար։ Կրեմլին իր գարկին հաղորդած էր, որ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությամբ կայացած հերացայնային հաղորդակցության ընթացքին Վլադիմիր Պուտին վերահաստատած է մայիսին Աստանայի մեջ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երեք երկիրներու ղեկավարներու հետ ընդունած միացյալ հայտարարությունը Հայաստանի Եվրոպական միության միանալուն ուղված գործողություններուն վերաբերյալ։ Պուտին մասնավորապես ընդգծած է հանրաքվե կատարելու անհրաժեշտությունը Հայաստանի Եվրոպական միության միանալու կամ Եվրասիական տնտեսական միության մեջ մնալու վերաբերյալ։ Հայաստանի Կառավարության հաղորդումով Փաշինյան դիտել դված է, որ հանրաքվեի գայացումը քորզնականի մեջ կարելի է միայն Հայաստանի կողմի անդամակցության հարցով Եվրոպական միության պաշտոնական թիմում հղել է եւ նյութը արարգայական դարձնել է յետք։ Փաշինյան նաև ընդգծած է բաց քորձընկերային եւ բարեկամական երկխոսության միջոցով նշված հարցերը լուծելու Հայաստանի Կառավարության պատրաստակամությունը։ Կրեմլինի պամպեր Դիմիտրի Պեսկով եւս հաստատած է, որ զրույցը եղած է Եվրասիական տնտեսական միության երկիրներու ղեկավարներուն կողմէ Հայաստանի վերաբերյալ վերջերս ընդունված հայտարարության շուրջ։ Խոսքը Հայաստանի որոշում կատարելու մասին է, թե որ ուղղությամբ կուզե երթալ եւ թե այս նյութին շուրջ հանրաքվե գայացնելու անհրաժեշտությունը, ըսած է Պեսկով։ Հոս իհարգե հարց տալ պետք է, թե 2014-ին, երբ Սերժ Սարգսյան մեկ գիշերվան մեջ համաձայնություն տվավ Եվրասիական տնտեսական միության գազմին մեջ մտնելու, արդյոք Պուտինը հանրաքվե կատարելու անհրաժեշտության պայման տրած էր Հայաստանի առջև։ Նշենք նաև, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հերացայնային հաղորդակցություն ունեցած է ռուսյո նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ առաջին անգամ 7 հունիսի խորհրդարանական ընդրություններն ի վեր։ Առավել ևս, Մոսվան մինչ օրս չէ շնորհավորած Փաշինյանը ընդրություններում մեջ դարած հաղթանակին արդիվ։ Մինչ այդ, ռուսյո արդակին գործոս նախարարության պամպեր Մարիա Զախարովը հայտնած է, թե Հապկի Ղարաբաղյան հագամարդության մասնակցությունը անգարելի էր, որովհետև նույնիսկ Հայաստանը ինքևս այդ տարածքը չէր ջանցած։ Զախարովա ընդգծած է նաև, որ նման պայմաններում մեջ Հապկի մեխանիզմը չէր գրնար գործի լծվիլ։ Իսկ ռուսյո արդակին հետախուզության ծառայության մամլոկ Կրասենյագեն հաղորդվի, որ Եվրոմիությունը գկաչալերե Հայաստանի հագարուսական կայլերը վիզաներու տրության ազատականացման հերանգարներուն փոխարեն։ Մոսվայի հաղորդակության մեջ կնշվի, որ Բրյուսելի մեջ կգիտակցին Հայաստանի մեջ խոր տնտեսական ճգնաժամի անխուսափելիությունը, եթե Երևան դուրս տրվի Եվրասիական տնտեսական միությունեն։ Եվրոպական գարույցներում մեջ կընդունին, որ հագարուսական բաժամիջոցային քաղաքականությամբ եւ Ուկրաինայում մեջ պատերազմին աջակցելու եվրոպական մոլուցկային ցկտումով պայմանավորված Եվրոպական միության մեջ աջող տնտեսական խնդիրները Բրյուսելին կարելիություն պիտի չդան Երևանին փոխադուցելու միլիարդավոր վնասները։ Գնաշվի ռուսյո արդակին հետախուզության ծառայության հաղորդակրության մեջ

Հայաստան համաձայն է Իրանեն գազի արդացման ծավալները ավելցնելու Թեհրանի առաջարկին։ Այս հաստատումը կատարեց դեպի Իրան երորյա այցելություն կատարած զարգացման ղարավարման և ենթակառուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուդատյանը։ Ան թիդել դվավ թե գազ էլեկտրակայանության թիմած ծրագրի ձիրին մեջ Իրանյան գազի ծավալները գրնան առնվազն գրտնաբատ կվիլ։ Նախարարին համաձայն երկուստեք Շահավետ այս գործարկը ընդլայնելու շուրջ հայկական և Իրանյան կողմերը արդեն պանավոր համաձայնություն ցրկերած են, իսկ մնացած հարցերու լուծումը հարաճկային ստեղծվելիք աշխատանքային խումբերու դիրույթին մեջն է։ Նախարարի համաձայն երկուստեք արձանագրած են, որ Հայաստանը փաստացի ունի ավելի մեծ ծավալով գազ ստանալու անհրաժեշտություն, իսկ Իրանը ունի ավելի մեծ ծավալով էլեկտրակայանություն ստանալու անհրաժեշտություն։ Նախորդ շաբաթավերջին Դավիթ Խուդատյանի հետ հանդիպում են ետք Իրանի ուժանյութի նախարարը իր գարկին դեղեկացուցած է, որ Թեհրան Երևանին առաջարկած է ընդլայնել բնական գազի արդածումը։ Ան նշած է, որ Իրանի արգա խողովագաշարի հնարավորությունը և 400 կիլոմետր հզորությամբ քիձի կառուցման հնարավորությունը թույլ կտա առնվազն գործարքի ծավալները գտնաբատկել ավելի մեծ ծավալով։ Նշենք, որ գրեթե 20 տարի առաջ կառուցված Իրան-Հայաստան գազադարը դարեկան ավելի քան 2 միլիարդ խորանարդ մետր գազ արդածելու կարողություն ունի, սակայն անիկա դարիներ շարունակ կօգտագործի իր կարողության չնչին 1%-ը։ Նախորդ տարի Իրանն Հայաստան արդածված է միայն 480 միլիոն խորանարդ մետր գազ, Հայաստանը դարիներ շարունակ գազ էլեկտրակայանության թիմած ծրագրի ձիրին մեջ Իրանն ստացած գազը կվերածի էլեկտրակայանության և կփոխանցի Թեհրանին, այսինքն հայաստանցի սպառողներուն չի հասնի այդ գազը։ Նշենք, որ Թեհրանի հետ ուժանյութի համագործակցությունը խորացնելու և գազի մատակարարման ծավալները ավելցնելու մասին Իրանեն հնչող հայտարարությունները հաջորդեցին Ռուսիո կողմի Հայաստանին մատակարարվող գազի քինի բարձրացման զգուշացումներուն հետևանքով։ Սակայն նախարար Դավիթ Խուդատյան հայտնած է, որ Իրանի հետ եղած այս ծրագիրը գապ չունի Մոսկվայի հետ։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան ընդունած է Հայաստանի մոտ Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե դե Կոտինին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Ֆրանսիայի դեսպանը ընդունած է դիվանագիտական առաքելության ավարտի գաբակցությամբ։ Արմեն Գրիգորյան բարձր կնահատած է դեսպան Օլիվիե դե Կոտինիի անձնական ներդրումը Հայաստան-Ֆրանսիա հարաբերություններու ռազմավարական գործընկերության մակարդակի բարձրացման, ինչպես նաև երկու երկիրներու միջև համագործակցության շարունակական ընդլայման գործընթացին մեջ։ Իր գարկին դեսպան դե Կոտինին շնորհակալություն հայտնած է վերջին դարիներու սերտ համագործակցության և ցուցաբերված աջակցության համար։ Զրուցակիցները կարևոր նկատած են փոխադարձ վստահության և ընդհանուր արժեքներու վրա հիմնված Հայաստան-Ֆրանսիա ռազմավարական գործընկերության հետագա ամրապնդումը։ Ֆրանսիայի հարավ արևմուտքը գրգին դակնաբի մեջ է, Ժիրոնդի և Լանդի շրջաններում մեջ արձանագրված ահռելի անդարային հրդեհները դագավին չեն մարած, իսկ Հարաջիկա ժամերուն սպասվող ջերմաստիճանի սաստիկ բարձրացումը ավելիով կվտանգի գացությունը, կսպասվի, որ ջերմաստիճանը բարձրանա մինչև 40 աստիճանի և 4 օդն ու ուշքին կամիները գրնան վերսկսեցնել գրագի նոր օջախներ։ Թեև վերջին ժամերուն հրշեջները հաջողած են որոշ չափով գասեցնել գրագի արագ հարաճխաղացումը, 220,000 բնակիչներ և սպոսաշրջիկներ փոխադրված են աբահով վայրեր, իսկ մայրուղիներուն և երկաթուղային գիծերուն մեկ մասը կշարունակե փակ մնալ։ Նախագահ Էմանուել Մակրոն ասաց, թե Ֆրանսիայի մեջ երկրորդ համաշխարհային պատերազմն ի վեր այս հրդեհները ամենախոշոր անդարային հրդեհներն են։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Բարի լույս սիրելուն գնդիրներ, դուք գլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը, այսօր չորեքշաբթի 29 հուլիսը ժամը 8:41 վարյան գանցնի, Փարիզյան շրջանի մեջ դարձյալ գնախադեսվի դակ շատ դակ եղանակ և ջերմաստիճանը այսօր գահասնի մինչև 39-ի։ Ժամը 9-ին և 10-ին գլսեք օրվան լուրերը հայրենով, 9-րդ IPFM-ի թերթոնն է, 9-ուգեսին, 10-ուգեսին և 12-ին գլսեք օրվան լուրերը ֆրանսերենով, 9:40 հավադամ քայդակիրն է, 11-ին մամիգի բատմած հեքիաթները, 12:00 մանգաբադենական մամուլեն նյութեր, և 13:45 գրգին հայերեն լուրերով գավարդենք մեր այսօրվան ցայնասփռումը։ Ժամը 14-ին հետոյալ մեր հաղորդումներուն գրնակ հետևիլ IPFM-ի գայքեջի, ինչպես նաև DAB+ միջոցով։ Բարի օր, գմախտենք ձեզի IPFM-ի եթերին վրա։

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Պուտին Փաշինյան հերացայնային հաղորդակցութենեն մեկ օր անց դեղի ունեցած է Պուտին Ալիև հերացայնային զրույցը։ Քրեմլինի մամլոյ ծառայութենեն գայտնեն, որ Ռուսիո և Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Իլհամ Ալիևը երեք հերացայնային հաղորդակցություն ունեցած են։ Քրեմլինի հաղորդակրության մեջ կնշվի թե քննարկելով երկկողմանի և միջազգային օրագարկի հրադաբ նյութերը

կողմանի դնդեսական հարաբերություններում մեջ հարաճացած խնդիրներուն վերաբերյալ։ Փաշինյան ընդգծած էր, որ հայաստանյան ձագման աբրանքներու ռուսական շուգա արդահանման սահմանապագումները կհագասեն Հայաստան-Ռուսիա իրավապայմանագրային շրջանագին ու Եվրասիական տնտեսական միության կարգավորումներուն։ Ան նաև խնդրած էր միջոցներու ձեռնարկել այս խնդիրները կարգավորելու համար։ Կրեմլին իր գարկին հաղորդած էր, որ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությամբ կայացած հրացայնային հաղորդակցության ընթացքին Վլադիմիր Պուտին վերահաստատած է մայիսին Աստանայի մեջ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երեք երկիրներու ղեկավարներու հետ ընդունած միացյալ հայտարարությունը Հայաստանի Եվրոպական միության միանալուն ուղված գործողություններուն վերաբերյալ։ Պուտին մասնավորապես ընդգծած է հանրաքվե կատարելու անհրաժեշտությունը Հայաստանի Եվրոպական միության միանալու կամ Եվրասիական տնտեսական միության մեջ մնալու վերաբերյալ։ Հայաստանի Կառավարության հաղորդումով Փաշինյան դիտել դված է, որ հանրաքվեի կայացումը գործնականի մեջ կարելի է միայն Հայաստանի կողմի անդամակցության հարցով Եվրոպական միության պաշտոնական թիմում հղել է և նյութը առարգայական դարձնել է ետք։ Փաշինյան նաև ընդգծած է բաց գործընկերային և բարեկամական երկխոսության միջոցով նշված հարցերը լուծելու Հայաստանի Կառավարության պատրաստակամությունը։ Կրեմլինի պամպեր Դիմիտրի Պեսկով ևս հաստատած է, որ զրույցը եղած է Եվրասիական տնտեսական միության երկիրներու ղեկավարներուն կողմէ Հայաստանի վերաբերյալ վերջերս ընդունված հայտարարության շուրջ։ Խոսքը Հայաստանի որոշում կատարելու մասին է, թե որ ուղղությամբ կուզե երթալ և թե այս նյութին շուրջ հանրաքվե կայացնելու անհրաժեշտությունը, ըսած է Պեսկով։ Հոս իհարկե հարց տալ պետք է, թե 2014-ին, երբ Սերժ Սարգսյան մեկ գիշերվան մեջ համաձայնություն տվավ Եվրասիական տնտեսական միության գազմին մեջ մտնելու, արդյոք Պուտինը հանրաքվե կատարելու անհրաժեշտության պայման տրած էր Հայաստանի առջև։ Նշենք նաև, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հերացայնային հաղորդակցություն ունեցած է ռուսյո նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ առաջին անգամ 7 հունիսի խորհրդարանական ընտրություններն ի վեր։ Առավել ևս, Մոսկվան մինչ օրս չէ շնորհավորած Փաշինյանը ընտրություններում մեջ դարած հաղթանակին արդիվ։ Մինչ այդ, ռուսյո արտաքին գործոստ նախարարության պամպեր Մարիա Զախարովա հայտնած է, թե ՀԱՊԿ-ի Ղարաբաղյան հագամարտության մասնակցությունը անգարելի էր, որովհետև նույնիսկ Հայաստանը ինքևս այդ տարածքը չէր ջանցած։ Զախարովա ընդգծած է նաև, որ նման պայմաններում մեջ ՀԱՊԿ-ի մեխանիզմը չէր գրնար գործի լծվիլ։ Իսկ ռուսյո արդակին հետախուզության ծառայության մամլոկ Գրասենյագեն հաղորդվի, որ Եվրոմիությունը գկաչալերե Հայաստանի հագարուսական քայլերը վիզաներու տրության ազատականացման հերանգարներուն փոխարեն։ Մոսվայի հաղորդակության մեջ կնշվի, որ Բրյուսելի մեջ կգիտակցին Հայաստանի մեջ խոր դնդեսական ճգնաժամի անխուսափելիությունը, եթե Երևան դուրս տրվի Եվրասիական դնդեսական միութենեն։ Եվրոպական գարույցներում մեջ կընդունին, որ հագարուսական բաժամիջոցային քաղաքականությամբ և Ուկրաինայում մեջ պատերազմին աջակցելու Եվրոպական մոլուցկային ցգտումով պայմանավորված Եվրոպական միության մեջ աջող դնդեսական խնդիրները Բրյուսելին կարելիություն պիտի չդան Երևանին փոխադուցելու միլիարդավոր վնասները, գնշվի ռուսյո արտաքին հետախուզության ծառայության հաղորդակցության մեջ։ Հայաստան համաձայն է Իրանեն գազի արդացման ծավալները ավելցնելու Թեհրանի առաջարկին։ Այս հաստատումը կատարեց դեպի Իրան երորյա այցելություն կատարած տարածքային կառավարման և ենթագառուցվածներու նախարար Դավիթ Խուդատյանը։ Ան դիտել տվավ, թե գազ էլեկտրակայանության թիմած ծրագրի ձիրին մեջ Իրանյան գազի ծավալները գրնան առնվազն կրկնապատկվիլ։ Նախարարին համաձայն երկուստեք Շահավետ այս գործարկը ընդլայնելու շուրջ հայկական և իրանյան կողմերը արդեն բանավոր համաձայնություն ցերկ բերած են, իսկ մնացած հարցերու լուծումը հարաճկային ստեղծվելիք աշխատանքային խումբերու դիրույթի

Ին մեջն է։ Նախարարի համաձայն երկուսեք արսանակրած են, որ Հայաստանը փաստացի ունի ավելի մեծ ձավալով գազ ստանալու անհրաժեշտություն, իսկ Իրանը ունի ավելի մեծ ձավալով էլեկտրագանություն ստանալու անհրաժեշտություն։ Նախորդ շաբաթավերջին Դավիթ Խուտատյանի հետ հանդիպում են ետք Իրանի ուժանյութի նախարարը իր գարկին դեղեկացուցած է, որ Թեհրան Երևանին առաջարկած է ընդլայնել բնական գազի արդածումը։ Ան նշած է, որ Իրանի արգա խողովագաշարի հնարավորությունը և 400 կիլոմետր հզորությամբ քիձի գառուցման հնարավորությունը թույլ կտա առնվազն կորձարկի ձավալները գտնաբատկել ավելի մեծ ձավալով։ Նշենք, որ գրեթե 20 տարի առաջ գառուցված Իրան-Հայաստան գազադարը դարեկան ավելի քան 2 միլիարդ խորանարդ մետր գազ արդածելու կարողություն ունի, սակայն անիգա դարիներ շարունակ կօգտագործի իր կարողության չմչին 1%-ը։ Նախորդ տարի Իրանեն-Հայաստան արդածված է միայն 480 միլիոն խորանարդ մետր գազ, Հայաստանը դարիներ շարունակ գազ էլեկտրագանության թիմած ծրագրի ձիրի մեջ Իրանեն ստացած գազը գվերածե էլեկտրագանության և գփոխանցե Թեհրանին, այսինքն հայաստանցի սպառողներուն չի հասնիր այդ գազը։ Նշենք, որ Թեհրանի հետ ուժանյութի համագործակցությունը խորացնելու և գազի մատակարարման ձավալները ավելցնելու մասին Իրանեն հնչող հայտարարությունները հաջորդեցին Ռուսիո կողմի Հայաստանի մատակարարվող գազի քինի բարձրացման զգուշացումներուն հետևանքով։ Սակայն նախարար Դավիթ Տուդանյան հայտնած է, որ Իրանի հետ եղած այս ծրագիրը գապ չունի Մոսկվայի հետ։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան ընդունած է Հայաստանի մոտ Ֆրանսայի դեսպան Օլիվիե դե Կոտինին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Ֆրանսայի դեսպանը ընդունած է դիվանագիտական առաքելության ավարտի գաբակցությամբ։ Արմեն Գրիգորյան բարձր կնահատած է դեսպան Օլիվիե դե Կոտինիի անձնական ներդրումը Հայաստան-Ֆրանսա հարաբերությունների ռազմավարական գործընկերության մագարտակի բարձրացման, ինչպես նաև երկու երկիրներու միջև համագործակցության շարունակական ընդլայման գործընթացին մեջ։ Իր գարկին դեսպան դե Կոտինին շնորհակալություն հայտնած է վերջին դարիներու սերտ համագործակցության և ցուցաբերված աջակցության համար։ Զրուցակիցները կարևոր նկատած են փոխադարձ վստահության և ընդհանուր արժեքներու վրա հիմնված Հայաստան-Ֆրանսա ռազմավարական գործընկերության հետագա ամրապնդումը։ Ֆրանսայի հարավ արևմուտքը գրգին դակնաբի մեջ է, Ժիրոնդի և Լանդի շրջաններում մեջ արձանագրված ահռելի անդարային հրդեհները դագավին չեն մարած, իսկ Արաչիգա ժամերուն սպասվող ջերմաստիճանի սաստիկ բարձրացումը ավելիով կվտանգի գացությունը, կսպասվի, որ ջերմաստիճանը բարձրանա մինչև 40 աստիճանի և 4 օդն ու ուշքին կամիները գրնան վերսկսեցնել գրագի նոր օջախներ։ Թեև վերջին ժամերուն հրշեջները հաջողած են որոշ չափով գասեցնել գրագի արագ հարաճխաղացումը, 220 000 բնակիչներ և սպոսաշրջիկներ փոխադրված են աբահով վայրեր, իսկ մայրուղիներուն և երկաթուղային կիծերուն մեկ մասը կշարունակե փակ մնալ։ Նախագահ Էմանուել Մակրոն ասաց, թե Ֆրանսայի մեջ երկրորդ համաշխարհային պատերազմեն ի վեր այս հրդեհները ամենախոշոր անդարային հրդեհներն են։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Parev, vous écoutez la radio arménienne Hype FM sur le 99.5.
1: Hype FM-ի թերթոնը. Խաչատուր Աբովյանի Վեր Հայաստանի վեպը կներկայացնե Մարոկ Քաբայան.

Մեր երկիրը նախ ցերկերը գլվան, կսրպեն, ձարան, անցերոցը ուսին, հյուրերը նստած ցիրկով, բղնցիա դաշտը ցերկին, յուրականչուրին արչև գծերի գամձունգի գուկա ու ցերկին չուր գածե։ Հետո սպրոցը գպանան, աղամանը, բանրամանը, ծկնամանը մեջտեղը գշարեն, ապա գպերեն հացը, բոլորին արչև գտնեն, երբեմն գանաչիալ գտնվի։ Տկալ բադարակախ տանագի ոտկը տեր մեր աշխարը չէ մտած։ Մատներուն եղած դեղը ինչ հարգավոր է բադարակախ տանագը։ Գերագուրներն ալ մեկ ափսեյով ներս կբերեն, եւ սպասավոր մը պեշն ու թևերը վեր քաշած, ուսին ցկած, գուզե գուզ շարժելով ամեն երկու հոգի արչե մեկ աման գտնե։ Ճաշեն ետք, եթե թարցիալ չուրով ցերկու պերան չողողեն, չլվան, գերածը անիծյալ գնլա։ Կտակ հանել սեղանին վրա գամ կլխով պարևել սովորություն չէ։ Երգրի ձեսը այսպես է, Եվրոպա չէ, որ գով վեր կաշեն, դեսնեն, թե դագը հորդկա, թե չէ։ Հազիվ քիչ մը աղի գողագ ու բանիր համդեսած էին, երբ կայլը գատղեցավ։ Ձո շատ զարավցա, պերանս չորցավ, այդ զահրումարեն թիր ալ դեսնենք, թե ինչ համունի, է, այ դնաշեն, գողագի գդորը գոգորդի սպագած է։ Ինչ եղավ ձեզի, մեզը սպանելու չեք պերած այստեղ, ցայն դվին ավակները ասկյանգ է, որպեսի քինին արագ հրամցնեն։ Լսո ոտող չգարձե, թե հայաստանցիկ ուրիշ ասկերու բես քինին հազիվ դեսած գուզեն հոքինին դալ գամ, ինչպես երբեմն գովգասյան լերը թեր չդեսած մարդ, քինին դիգը դեսնելով երեսնուն խաչ կհանեն, գամ մարանը կկնանան, գամ թուր ու վերարգու կրավի գտնեն, գամ թե չէ ցեխի ու ծույնի մեջ կկնանան, երազ գտեսնեն ու գզարանցեն։ Աստված մի արասցե, այս թերությունը չունին, անոնք աշնորքեն ու հնարքեն վաղուց ցերկլվածած են, որով հետև աշխարհ չեն դեսած, ու էշ ձներ, էշ մեծեր են, ոչ պարոյակիդության ցայն լսեր են, ոչ գրոնակիդության, որբեսի քինիին արժեքը լավ գիտնան, երկու բաժակ խմելով ոտն ու կլուխ կորսնցնեն ու ինքնագորույս երգին քամփարնան։ Չէ, չէ, անոնք շատ անդաշ են, ու եղած ճղածը խմիչկի չեն դար։ Սակայն հարմար ադենը երանի քինիի դիրոջ հոգիին, այնքան գխմեն, որ երեսները վարդ կթարնան, գլուխները տմփուկ, լեզուները սոխագի, սիրդերը արույձի և ոչ խոզի, որով հետև գյանքիտ մեջ չես տեսներ ոչ մեկ հարպաց հայ, որ ցեխին մեջ տավալի, թե գուս 25 շիշար խմածը լա։ Գեցես, ասոր գսեմ դղամարդ, եթե իրավ մարդ է, ուրիշնալ այսքանը թողն է։ Հաց պերող դղան քինիի խոշոր բաժակը թարցյալ դերդերին տեմպրնեց, սալ օրնությունը դվավ ու ճամփոթրավ, հետո մյուսներուն դվավ, այսպես ամբողջ ճաշկերույթի ընթացքին ոչ ոք իր սեպական քինին գլեցներ, ասի ձարային ու սպասավորին կորձն է, եթե 20 մարդ ալ ըլլա, միան մեկ տասը պիտի խմեն, այնպես որ մինչև տասը շրջի ու վերջին գոչնականին հասնի, ասոր գոգորդը գչորնա, սպրոցին վերը նստողին թուքը։ Գենաց, մենաց խմելը Երևանի մեջ այնքան սովորական չէ, միայն թե մարդ իր լեզվի շնորհքը ցերկե չփախցնե, այլ ամեն բաժակի վրա խոսք մը ասե, ինչ գլա թող լա, կարևոր չէ, ուղեղը տակցած ադենը ինչ կուզես ասե, վատ խոսքը լսես լավի դեղ կանցնի։ Մեր եգրի սովորական գերագորներն ալ հետևյալներն են, կուֆտա գամ գոլոլիկ, խաշ, դոլմա, խորոված գամ խաշած ցուկ, կարնուգի միսով պիլավ, խաշած հավ ու ոչխարի խորոված, որ դեղվին վրա վարարանին մեջ կխորովեն ու շատ անգամ շամփուրով դակ-դակ իրարու գհրամցնեն։ Երբեմն ալ մադրվագը պետք է պերանը փանա, որպես իրենց ցերկով բադարմը խորոված տնեն պերանը, գամ բաժակ մքինի գոնձել դան։ Այսպես քանի մը բաժակ մակրազարտեցին, թե չէ, քեֆերնին հասավ, քիմքերը դակցան և շունը դերը գործընցուց, գրչոնց բիրապնալ այնտեղ էր, ալ ինչ էր բագաս, սազը գողքին պատրաստուն էր, ագանչ պետք էր, որ անոր ցայնին զմայլեր, հազիվ չուրը իր ճամփան կդավ, թե չէ, ան իր սազին լարերը գոգեց, ջնկ-ջնկացուց, ալ եգուր ու քեֆր է, բադերը գտղրտային, քեդինը գտնտար, ցեղունը դեղահանգլար, անոր ցայնը մարդու ուղեղը գմխվեր,
այնպիսի ուժեղ ցայն ուներ վիրաբը, որ 5 ժամվան ճամփեն կլսվեր։ Օռնյալըլա, օռնյալ, հոգիսես, հոգիս, ինչ կլար, որ մայրդ քեզի պես 5 հատալ փերեր, որբեսի աշխարի մեջ մեկ հատիկ չլայիր։ Ասե, պերանիտ մադաղ, ասե, պերանը տաբրի, գյանքետ կշտանաս։ 1000 դեղի ցայն գուտային մեր բարոնայք ավակները, քլուխները ցնցելով, անուշ-անուշ ցկրդալով։ Ոմանց հիացում են պերնինչուրը յետկերտար։ Շատ անգամ քեֆի երուն ժամանակը դեր-դերն ար իր ցայնին շնոր կգուզեր ցուցածրել կամ վիրաբին հետ կմրցեր։ Գկորար եւ կամ երևեցավ խնգապերիցն գերքեր։ Կոչնականներուն բաժակները վարդնել կամ ցերկերնու մեջ պահել գուտար։ Բայց ամբիսի մխոտ, բադրդած, անախորժ, քաղցած ցայնով, որ մարդու գլուխը դեղեն գբոկվեր։ Ավակները արի չէին դար, ինչ որ գուկար պերանին, անալ ձոր ու մուր գսեին, գզրային, այնպես որ խեջ, սազանտարին, ասածը պերանը գմնար։ Բոլորեն մասնավորապար գդարպերեր մեր մեղրապերան դանուդերը։ Ամեն անգամ, որ փանար անադամ տունչը բադերը գտողային, գադուները գմլավեին, փագի հավերը իրենց դիրոջ ցայնը լսելով գարկի գշարվեին, գգրգրային կամ գգճային։ Հորդ, գիեզ, ցի, դավար, գուզեին ուրախութենեն գաբերը գդրել։ Էշը գզրար, կոմեշը գդրլնկար, այդզը գմգար, գովը գպարաչեր, հորդը գպղավեր։ Մյուս բաները չեմ ասեր, ամոթ է։ Կարի, թարման գերած տավար, հայտնի բան է, որ ինչ ասես, անոնց մետուրս պիտի կար։ Եզրագացություն, ինչ գլուխ ցավցնեմ, այսպիսի տմփուկի ու երաժշտության ցայն շահի բալադեն ալ չեր լսվեր, բայց որդադունգին արմադը տալ արմնա։ Այս ռումբն ու հրեդանին, այս տնտանոթը ոչ մեկուն վնաս կբերեր։ Շադերուն գարձես քեֆը գուկար, բայց ամենադեն նույնը չլար, և որու ուշնսես դերդերին գամքը զիրին գհաղթե։ Ասոնց մե մեգը այս ալեգուծության ընթացքին հազիվ տասը արավ, օրնեց զայն, վերջացուց ու պերանը դարավ, որ մակրազարդ է զայն, ճիշտ այդ բահուն էշը այնպես թունդ պայթեցուց, որ եղած չեղած խելքը կլխեն տրավ, շփոթեցավ, քինիին գեսը գադիգը տրավ, գեսը մորուքին տապեցավ, և մինչ կուզեր, որ կոնե տասը չգոդրի, և առ այդ ցախցերքը անագնգալորեն վրա պերավ, սադանային աչքը կուռնա։ Այնպես սաստիկ զարնվեցավ դան ու դիրոջ գլխուն, որան պապախը տրավ, հանգչեցավ գրագին վրա։ Շամպուրը վարձկեց, դասը հադիկ ադամներեն մեկնալ պերնեն վազեց, փորը կնաց, մինչև որ գլուխը ազատեց։ Եթե ուրիշ ժամանակը լար, ես գիտեմ, թե դան ու դերը ինչպես անոր մորուքին մազերը մեկ-մեկ կբոգեր ու պերանը գլեցներ, բայց այս պահուն քարալ աղայիր գլխուն ցայն չեր հաներ։ Լավ գշարժիս, հա՞, է, ինչն ենք, բարեգենտանի օրեր են, խելքերը գորեր են, տուն ողջը լաս։ Այ դղա, թիր, լեցուր, վիրապճան, մե մծը քեսա ծայնըտ, խմենք, քեֆն ենք, ով գիտե թե վաղը ինչ պիտի կա մեր գլխուն, քերեզմանը թող կան տվի, դեր-դեր ճան, քերեզմանը, այդ խադուդիկ մորուկդ ուդեմ, սիրդս կշտանա, գեր, խմե, քեֆր է, գսեր ու դեր-դերին ուսերուն արժանին գհադուցեր։ Անալ բարդ գիտակ չեր մնար, և մեգի դեղ հինգով գպոխատարցեր։ Այսպես հանդարտ մդերմորեն, ինչպես հայր ու որդի, կեֆ կնեին մեր ավակները, կգադագեին, իրար սիրտ կշահեին, ու հազար դեսակ արած, զրույց, արակ ու հեքիաթ գբատմեին։ Լսողին սիրտը գպանային, և իրենց օրը գանցնեին։ Շադոնց կշտացերեին, և այլևս գերագուր չէին ու դեր, այլ միայն աղանդեր գհամդեսեին։ Քինի գխմեին, ոմանք ալ գգանքնեին ու գբարեին։ Երբ դանուդերը քինիի բաժակը մոտեցներ մեգուն, այս վերջին 1000 անգամ գոլորվեր, որբեսի անոր սուրբ ցերքեն առներ զայն ու աբացերքն ալ համբուրեր։ Այսպես, անոնք բոլորը այլևս լիացած էին ու հարմար արիթի գսպասեին, որ դուրս կան ու երտան երիտասարդ դողոց ծիարշավը դիտեն։

0: Այժմ կընտրենք Հավադամ Քայդակիրը, որ կներկայացնի դեր դիրայր Քահանա Կղջյան։
1: Բարի լույսի ընկնդիր։ Օրացույցը մեզ կհիշեցնե, որ հուլիս ամիսն էլ կմոտենա ավարտին, և ահա, քանի օր վերջ, մենք մոտ կգործենք 8-րդ ամսվան մեջ։ 8-րդ ամիսը, և օրացույցը մեզ նաև կհիշեցնե, որ այս տարի Աստվածնի վերափոխումը տեղի կունենա ամսու 16 օգոստոսին։ Այո, ոչ թե խաղաղորդների հիշատակում պիտի ունենանք, այլ պիտի ունենանք Աստվածնի վերափոխում։ Աստվածուշ կարողություն տա, որպեսզի այդ տոնը մեզ համար վերափոխման տոնը լա, ոչ թե խաղաղորդների, որտեղ մենք բոլորս տեսնելով խաղաղորդների մեջ դրված խաղողները կսպասենք, երբ օրհնվի և նոր ուտենք։ Երանի այդ ընտանիքներուն։ Օրացույցը նաև մեզ կհիշեցնի, որ այս շաբաթը Սրբոց մեծ հայրապետների Աթանասի, Գյուրգի և Գրիգոր Աստվածաբանի հիշատակման տոնն է։ Իսկ հարց, այո, շատ հետաքրքիր հարց, անշուշտ բոլոր հարցերը հետաքրքիր են, բայց այս հարցը ունի իր շեշտադրումը։ Մենք բազմաթիվ անգամներ նշել ենք, որ նախանձ բառը կամ նախանձ լինելը մեծ մեղք է, և ահա այս անձնավորությունը միամիտ բացած է Աստվածաշունչը, որոշելով վերջ-վերջո Աստվածաշունչը կարդալ, և ճիշտ բացած է այնտեղ, ուր որ գրված է, որ Աստված նախանձոտ է, և ինքը ասենք ապշած, խառված, կդիմե, կհարցնե, ինչպես կլա, որ նախանձ բառը, նախանձ լալը մեծ է, մեղք է, մեծ մեղք է, իսկ Աստված նախանձոտ է։ Ուրեմն Աստծո համար գործածած նախանձոտ բացատրությունը ճշգրիտ կերպով հասկանալու համար զայն պետք է կարդալ իր շրջագիծին մեջ։ Աստվածաշունչը 8 անգամ Աստված կբնորոշի իբրև նախանձոտ Աստված։ Հետաքրական է, որ ամեն անգամ, երբ Աստվածաշունչը կխոսի Աստծո նախանձոտը լալու մասին, միաժամանակ նույն հատվածի մեջ կխոսի օտար աստվածներու երկրպագություն չմատուցելու մասին։ Եթե երբեք Աստված ինքզինքը նախանձոտ Աստված կոչի, ամեն անգամ, երբ խոսքը օտար աստվածներու երկրպագության մասին է, հստակ է ուրեմն, որ Աստծո համար գործածված նախանձոտ բնորոշումը ցույց կտա Աստծո նախանձախնդիր և խստապահանջ լալը, որ իր հետևորդները պետք չէ իր մեջ զատ ուրիշ աստվածներ պաշտել։ Իրենց գրքի մեջ կգարթանք, ուրիշ Աստուծո երկրպագություն պետք չընես, որտև Եհովան նախանձոտ կկոչվի և նախանձոտ Աստված է, Ելիցի 34:14։ Չլա, որ ձեզի կուրքմը կամ որի բանի նմանություն շինեք, որտև քո Տեր Աստվածը մաշող կրակի, անեկան նախանձոտ Աստված է, Եգրորդում օրինաց 4:23-24։ Օտար աստվածներու ետևեն մի երթակ, որտև քո Տեր Աստվածդ, որ ձեր մեջ է նախանձոտ, Եգրորդ թմնդրինաց 6:14-15, նաև Ելիցի 25, Եգրորդ օրինացի 5:9, Հեսուի 24:19-20, և Նավեի 1:2-4։ Երկրպագությունը և պաշտամունքը միայն Աստուծո իրավունքն է, Հոգասի 4:8։ Տեսեք, այսքան կետեր հատուկ նշեցի, որովհետև ձեզ համար ասիգա նաև առիթ պտիլա այս կետերը կարդալու և ավելի ճիշտ հասկանալու իմ այսօրվա բացատրությունս։ Աստված, երբ կտեսնե, որ մարդիկ իր իրավունք ուրիշին կուտան, այլ խոսքով, երբ կտեսնե, որ մարդիկ իր մեզ զատ ուրիշ աստվածներու, իսկ ավելի ճիշտ չաստվածներու կերկրպագեն և կպաշտեն, բնականորեն կբարկանա և նախանձը կգրգրվի, բայց այն նախանձը չէ, որ մենք ունենք իրարու հանդեպ։ Աստուծո նախանձը կգրգրվի բացատրությամբ կհասկանանք, որ Աստուծո նախանձախնդրության ոգին է, որ կբորբոքի իր մեջ, այդ ոգին ճշմարիտ Աստված պաշտության ոգին է, այդ ոգին իսկական Աստված երկրպագության ոգին է, հիշեցեք, որ Հիսուսի մոտ ալ ճշմարիտ Աստված պաշտության նախանձախնդրության ոգին էր, որ բորբոքեցավ, երբ տեսավ, որ իր հոր տուն աղոտքի պաշտամունքի երկրպագության փոխարեն դարձած է Արուծախի կետրոն։ Աստված չուզեր, որ իր մեզատ ուրիշ աստվածներ կրպագենք, որտև անգիտե, որ ուրիշ աստվածներ գոյություն չունին։ Ադոր համար այդ ուրիշ աստվածներուն քիչ առաջ ես կոչեցի չաստվածներ, ան չուզ էր, որ իրեն տրվելիք պարկը ուրիշին տանք, ուրիշինը, որ գույություն չունի, ան կհայտնաբերե ասելով, իմ պարկ ուրիշին չեմ տար, ոչ էլ իմ պատիվս կուրքերուն, Եսայի 42-ի 8-ը, ան չուզ էր, որ իր զավակները ճշմարիտ թողեն և սուտը պաշտեն, անկեղծը լքեն, եղկեղծավորին փարին։ Աստվածաշունչի մեջ մարդուն համար գործածված նախանձոտ բառը և Աստուծո համար գործածված նախանձոտ բառը նույն իմաստով և նույն նշանակությամբ չեն գործածված։ Եվ նախանձոտ բառը կգործածվի մարդուն համար, անեգա մարդուն տկար ու վախկոտ ըլլանն է, որ ցույց կտա, իսկ երբ կգործածվի Աստուծո համար, անեգա Աստուծո բծախնդիր, նախանձախնդիր ըլլանն է, որ կպատկերացնե։ Մարդը մարդեն կվախնա ասելով կնախանձի, իսկ Աստված մարդուն վրա կվախնա ասելով կնախանձի։ Մարդուն նախանձը անմարդասիրության արդյունքն է, իսկ Աստուծո նախանձը հակառակ մարդասիրության արդյունքն է։ Մարդ կնախանձի, երբ կտեսնե, որ ուրիշը իր մեջ ավելի առջև կերտա, հաջողություն ձեռք ձգե, իսկ Աստված կնախանձի, երբ կտեսնե, որ մարդիկ չեն հառաչանար իրենց հոգևոր կյանքին մեջ և հաջողություն ձեռք չեն ձգեր։ Մարդը կնախանձի, երբ կտեսնե, որ ուրիշը բարձր գահերու կդիրանա, իսկ Աստված կնախանձի, երբ կտեսնե, որ մարդիկ երկնային գահերու ձգած, Քրիստոսի գահակից ըլլալու բարձրագույն պատիվը ձգած, կվազեն երկրպագության կամ մշտասասան գահերու ետևեն։ Եզրակացնելով կսենք, որ Աստուծո համար գործածած նախանձոտ բառը իր սերն ու կապվածությունն է, որ կարտայտ է մարդոց նկատմամբ, ան կուզե, որ մարդիկ իրեն մոտիկ ընան, ան կուզե, որ մարդիկ միայն զինք ճանչնան, իբրև մեկ և միակ ճշմարիտ Աստված, ճիշտ ինչպես որ ծնողը, եվ որ կուզենա իր զավակին հետ այնպես լալ, որ զավակը ոչ թե փնտրի ուրիշներում մեջ իրեն ծնող, այլ միայն իրեն իբրև ծնող ընդունի, որը իրականը։ Մենք էլ մեր կյանքի մեջ բազմաթիվ այդպիսի սխալներ կնենք, եվ որ կփորձենք փնտրենք, եւ այդ փնտրելու մեջ շատ ժամանակ կփորձենք մեր մտքերի մեջ պատկերացնել այն, ինչ կուզենանք փնտրենք, այսինքն իրականություն չունեցածը, իրականություն չեղածը մեզի համար կդարձնենք Աստված, այնինչ Աստված կա, Աստված իրականությունը եւ Աստված մեր հայրն է։ Աստված ուշ կարողություն տա բոլորիս, ինչպես ասի 16-ին Աստված վերապոխման, Աստվածնի վերապոխման տոնն է, և այդ օրը նաև հաղորդնեքն է, դուք հնգստակ կարող եք հիմիկվեն է սկսյալ, պատրաստվիր և տարբեր ձևով ձեր մասնակցությունը ցույց տալ այդ օրվան հաղորդնեքին։ Եվ հիմիկվեն է ասեմ, այս երկու շաբաթ առաջ, հաղորդնեքին տված հաղողը ոչ թե պիտի տանեք, ասեք ես բերեցի, ուրեմ ես պիտի տանեմ, ձեր տվածը պիտի բաժանվի, ուստի խորեցեք, ինչպես կուտակ, և խորեցեք, արդյոք ձեր տվածը սրտանց է, և արդյոք ձեր տվածը ինիկատի ունեք բոլորին։ Բարի շաբաթ բոլորիս հետ, Տերը և խաղաղություն և հանգստություն և առողջություն բոլորիս։

0: Վանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրել ունգընտիրներ։ Պուտին Պաշինյան հերացայնային հաղորդակցութեն են մեկ օր անց դեղի ունեցած է Պուտին Ալիև հերացայնային զրույցը։ Քրեմլինի մամլոյ ծառայութեն են գայտնեն, որ Ռուսիո և Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Իլհամ Ալիևը երեք հերացայնային հաղորդակցություն ունեցած են։ Քրեմլինի հաղորդակրության մեջ կնշվի թե քննարկելով երկկողմանի և միջազգային օրագարկի հրադաբ նյութերը, ղեկավարները ընդգծած են ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններու գարուցողական բնույթը և գարավարություններու ու առաջնագարկ գերադեսչություններու մագարտակի վրա երկխոսության աշխուժացումը։ Գողմերը հաստատած են փոխշահավետ համագործակցության հետագա ընդլայման դրամատրվածություն։ Հիշեցնենք, վարչապետ Պաշինյան և Ռուսիո նախագահ Պուտին օրը առաջ հերացայնային զրույց ունեցել էին հայկական կողմին նախաձեռնությամբ։ Ըստ պաշտոնական Երևանի հաղորդումին, կողմերը միտքեր փոխանակած են մասնավորապես

Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությամբ գայացած հրացանային հաղորդակցության ընթացքին Վլադիմիր Պուտին վերահաստատած է մայիսին Աստանայի մեջ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երեք երկիրներու ղեկավարներու հետ ընդունած միացյալ հայտարարությունը Հայաստանի Եվրոպական միության միանալուն ուղված գործողություններուն վերաբերյալ։ Պուտին մասնավորապես ընդգծած է հանրաքվե կատարելու անհրաժեշտությունը Հայաստանի Եվրոպական միության միանալու կամ Եվրասիական տնտեսական միության մեջ մնալու վերաբերյալ։ Հայաստանի Կառավարության հաղորդումով Փաշինյան թիդել տված է, որ հանրաքվեի գայացումը գործնականի մեջ կարելի է միայն Հայաստանի կողմի անդամակցության հարցով Եվրոպական միության պաշտոնական թիմում հղել է և նյութը առարգայական դարձնել է ետք։ Փաշինյանը նաև ընդգծած է բաց գործընկերային և բարեկամական երկխոսության միջոցով նշված հարցերը լուծելու Հայաստանի Կառավարության պատրաստակամությունը։ Կրեմլինի պամպեր Դիմիտրի Պեսկով ևս հաստատած է, որ զրույցը եղած է Եվրասիական տնտեսական միության երկիրներու ղեկավարներուն կողմէ Հայաստանի վերաբերյալ վերջերս ընդունված հայտարարության շուրջ։ Խոսքը Հայաստանի որոշում կատարելու մասին է, թե որ ուղղությամբ կուզե երթալ և թե այս նյութին շուրջ հանրաքվե գայացնելու անհրաժեշտությունը, ասաց է Պեսկով։ Հոս իհարկե հարց տալ պետք է, թե 2014-ին, երբ Սերժ Սարգսյան մեկ գիշերվան մեջ համաձայնություն տվավ Եվրասիական տնտեսական միության գազմին մեջ մտնելու, արդյոք Պուտինը հանրաքվե կատարելու անհրաժեշտության պայման տրած էր Հայաստանի առջև։ Նշենք նաև, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հերացայնային հաղորդակցություն ունեցած է ռուսյո նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ առաջին անգամ 7 հունիսի խորհրդարանական ընդրություններն ի վեր։ Առավել ևս Մոսվան մինչ օրս չէ շնորհավորած Փաշինյանը ընդրություններում մեջ դարած հաղթանակին արդիվ։ Մինչ այդ ռուսյո արդակին գործոս նախարարության պամպեր Մարիա Զախարովը հայտնած է, թե ՀԱՊԿ-ի Ղարաբաղյան հագամարտության մասնակցությունը անգարելի էր, որովհետև նույնիսկ Հայաստանը ինքևս այդ տարածքը չէր ջանցած։ Զախարովա ընդգծած է նաև, որ նման պայմաններում մեջ ՀԱՊԿ-ի մեխանիզմը չէր գրնար գործի լծվիլ։ Իսկ ռուսյո արդակին հետախուզության ծառայության մամլոկ Գրասենյագեն գաղորդվի, որ Եվրոմիությունը գկաչալերե Հայաստանի հագարուսական քայլերը վիզաներու տրության ազատականացման հերանգարներուն փոխարեն։ Մոսվայի հաղորդակության մեջ կնշվի, որ Բրյուքսելի մեջ կգիտակցին Հայաստանի մեջ խոր տնտեսական ճգնաժամի անխուսափելիությունը, եթե Երևան դուրս տրվի Եվրասիական տնտեսական միությունեն։ Եվրոպական գարույցներում մեջ կընդունին, որ հագարուսական բաժամիջոցային քաղաքականությամբ և Ուկրաինայում մեջ պատերազմին աջակցելու Եվրոպական մոլուցկային ցգտումով պայմանավորված Եվրոպական միության մեջ աջող տնտեսական խնդիրները Բրյուքսելին կարելիություն պիտի չդան Երևանին փոխադուցելու միլիարդավոր վնասները, գնշվի ռուսյո արդակին հետախուզության ծառայության հաղորդակցության մեջ։ Հայաստան համաձայն է Իրանեն գազի արդացման ծավալները ավելցնելու Թեհրանի առաջարկին։ Այս հաստատումը կատարեց դեպի Իրան երորյա այցելություն կատարած տարածքային կառավարման և ենթագառուցվածներու նախարար Դավիթ Խուդատյանը։ Ան թիդել տվավ, թե գազ ելեկտրականության թիմած ծրագրի ձիրին մեջ Իրանյան գազի ծավալները գրնան առնվազն գրտնաբատ կվիլ։ Նախարարին համաձայն երկուստեք Շահավետ այս գործարկը ընդլայնելու շուրջ հայկական և իրանյան կողմերը արդեն պանավոր համաձայնություն ցերկ բերած են, իսկ մնացած հարցերու լուծումը հարաճկային ստեղծվելիք աշխատանքային խումբերու դիրույթին մեջն է։ Նախարարի համաձայն երկուստեք արձանագրած են, որ Հայաստանը փաստացի ունի ավելի մեծ ծավալով գազ ստանալու անհրաժեշտություն, իսկ Իրանը ունի ավելի մեծ ծավալով ելեկտրականություն ստանալու անհրաժեշտություն։ Նախորդ շաբաթավերջին Դավիթ Խուդատյանի հետ հանդիպում են ետք Իրանի ուժանյութի նախարարը իր գարկին դեղեկացուցած է, որ Թեհրան Երևանին առաջարկած է ընդլայնել բնական գազի արդածումը։ Ան նշած է, որ Իրանի արգա խողովակաշ

տարի հնարավորությունը եւ 400 կիլոմետր հզորությամբ քիձի գառուցման հնարավորությունը թույլ կտա առնվազն կորձարքի ձավալները գտնաբատկել ավելի մեծ ձավալով։ Նշենք, որ քրեթե 20 տարի առաջ գառուցված Իրան-Հայաստան գազադարը դարեկան ավելի քան 2 միլիարդ խորանարդ մետր գազ արտադրելու կարողություն ունի, սակայն անիգա դարիներ շարունակ կօգտագործի իր կարողության չմչին 1%-ը։ Նախորդ տարի Իրանեն-Հայաստան արտադրված է միայն 480 միլիոն խորանարդ մետր գազ, Հայաստանը դարիներ շարունակ գազ էլեկտրակայանության թիմած ծրագրի ձիրի մեջ Իրանեն ստացած գազը գվերածե էլեկտրակայանության եւ գփոխանցե Թեհրանին, այսինքն հայաստանցի սպառողներուն չի հասնիր այդ գազը։ Նշենք, որ Թեհրանի հետ ուժանյութի համագործակցությունը խորացնելու եւ գազի մատակարարման ծավալները ավելցնելու մասին Իրանեն հնչող հայտարարությունները հաջորդեցին Ռուսիա գողմե Հայաստանի մատակարարվող գազի քինի բարձրացման զգուշացումներուն հետևանքով։ Սակայն նախարար Դավիթ Դանյանյան հայտնաձե, որ Իրանի հետ եղած այս ծրագիրը գապ չունի Մոսկվայի հետ։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան ընդունած է Հայաստանի մոտ Ֆրանսայի դեսպան Օլիվիե դե Կոտինին։ Ամդանկության խորհրդի քարտուղարը Ֆրանսայի դեսպանը ընդունած է դիվանագիտական առաքելության ավարտի գաբակցությամբ։ Արմեն Գրիգորյան բարձր կնահատած է դեսպան Օլիվիե դե Կոտինիի անձնական ներդրումը Հայաստան-Ֆրանսա հարաբերություններու ռազմավարական գործընկերության մակարդակի բարձրացման, ինչպես նաև երկու երկիրներու միջև համագործակցության շարունակական ընդլայման գործընթացին մեջ։ Իր գարկին դեսպան Դե Կոտինին շնորհակալություն հայտնած է վերջին դարիներու սերտ համագործակցության եւ ցուցաբերված աջակցության համար։ Զրուցակիցները կարևոր նկատած են փոխադարձ վստահության եւ ընդհանուր արժեքներու վրա հիմնված Հայաստան-Ֆրանսա ռազմավարական գործընկերության հետագա ամրապնդումը։ Ֆրանսայի հարավ արևմուտքը գրգին դակնաբի մեջ է Ժիրոնդի եւ Լանդի շրջաններում մեջ արձանագրված ահրելի անդարային հրդեհները դագավին չեն մարած, իսկ հարաճիգա ժամերունը սպասվող ջերմաստիճանի սաստիկ բարձրացումը ավելիով կվտանգի գացությունը, կսպասվի, որ ջերմաստիճանը բարձրանա մինչև 40 աստիճանի եւ 4 օդն ու ուշքին կամիները գրնան վերսկսեցնել գրագի նոր օջախներ։ Թեև վերջին ժամերուն հրշեջները հաջողած են որոշ չափով գասեցնել գրագի արագ հարաճխաղացումը, 220 000 բնակիչներ եւ սպոսաշրջիկներ փոխադրված են աբահով վայրեր, իսկ մայրուղիներուն եւ երկաթուղային գիծերուն մեկ մասը կշարունակե փակ մնալ։ Նախագահ Էմանուել Մակրոն ասաց, թե Ֆրանսայի մեջ երկրորդ համաշխարհային պատերազմն ի վեր այս հրդեհները ամենախոշոր անդարային հրդեհներն են։ Սիրելի ընկերներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

գիշույն բախտս կարդացի, հայացքի մեջ մոխրացած, նակիսած այն ինչ շնջած, որ ես ճամփորդ եմ ուշացած, որին գնացքն արդեմ մեկնել է, ես ուշացել եմ նրանից, ով որ իմ սիրտը գովացել է արդեն։

հետևան, արժեր հասնել աշխարի ծերևորես, բարերը հասկանամ, ես քեզ սիրում եմ ես խոսքերը, ասում եմ քեզ իմ Երևան, արժեր հասնել աշխարի ծերևորես,

ես ուշացել եմ նրանից, ով որ իմ սիրտը գողացել է արդեն, հեռու է ինձանից, որ ընկերները սեռացել, սիրելիները սել չկան,

Ընտանակի գիշերն է այս տունակը, հարս եղլ է ցուր ճրակի, պիտի դառնա գրիվեն դղա սախտական, հարս քիթը առ բատրույքին, սայլ մգեցավ թրան առջև հորինքով, հարս վարել լույսը ճրակին, տղաս կուքա ճագատ նբարդ թապնիով, հարս պեր ճրակը շենին, բայց սայլին վրա արյուն և սուկ պերցեր են, հարս ճրակըտ աստին երգարել,

չայան, եվ են ուրիչ բան չունեն, որուսներիս բող ուտանով։

ասա, կյանքով մեկով։

Ganja, love at first, and manata.

Սիրելի փոքրիկներ, ձեզ հիմա պիտի կարդամ Հովհաննես Թումանյանեն «Խոսող ձուկը»։ Լինում է չի լինում մի աղքատ մարդ։ Այս աղքատ մարդը գնում է դառնում մի ձկնորսի շալակատար։ Օրական մի քանի ձուկ է աշխատում, տումպերում, նրանով ապրում են ինքն ու կինը։ Մի անգամ էլ ձկնորսը մի սիրուն ձուկն է բռնում, տալիս իր շալակատարին, որ պահի ինքն էլ ետ ջուրն է մտնում։ Այս շալակատարը գետափին նստած նայում է, նայում է, այն սիրուն ձկանն ու միտքանում։ Տեր աստված, ասում է, սա էլ, որ մեզ նման շունչ կենթանի է, դու ասա, սա էլ մեզ նման ծնող ունի, ընկեր ունի, աշխարհքից բան է հասկանում, ուրախություն կամ ցավ է զգում, թե չէ։ Հենց ես մտածելու ժամանակ ձուկը լեզու է առնում։ Լսի, ասում է, մարդ ախպեր, ընկերներիս հետ ես խաղում էի գետի ալիքների մեջ, ուրախությունից ինձ մոռացա ու անզգուշ ընկա ձկնորսի ուրկանը, հիմի ով գիտե իմ ծնողն ինձ որոնում է ու լաց է լինում, հիմի ընկերներս տխրել են, ես էլ տեսնում ես ինչպես եմ տանջվում, շունչս կտրում է ջրից դուրս, ուզում եմ էլ ետ գնամ, ապրեմ ու խաղանեմ նրանց հետ էն պաղ ու պարզ ջրերում, ենպես եմ ուզում, ենպես եմ ուզում, եկ խիղճ արա, ազատ արա ինձ, բաց թող գնամ։ Այսպես էր ասում, ցած, շատ ցած ձայնով, ցամաքած բերանը բաց ու խուպ անելով։ Այս շալակատարի մեղքը գալիս է, առնում է ետ գցում գետը։ Գնա սիրուն ձկնիկ, թող լաց չլինի քո ծնողը, թող չտխրի քո ընկերները, գնա ապրի ու խաղ արա նրանց հետ։ Ձկնորսը սաստիկ բարգանում է շալակատարի վրա, դո ախմախ, ասում է, էստեղ ջրի մեջ թրջվելով ձուկն են բռնում, դու իմ աշխատանքն առնում ես ետ ջուրը գցում, դե գնա կորի, էլ իմ աչքիս չերևաս, էլ իմ շալակատարը չես էսօրից, գնա սովից մեռի։ Ցերի տոպրակն էլ խլում է ու ճամփու դնում։ Հիմի ես ուր գնամ, ինչ անեմ, ոնց ապրեմ, տարակուսած մտածելով դառն ու դատարկ վերադառնում է աղքատը դեպի տուն։ Այս տխուր մտածմունքի ժամանակ ճամփին դեմը դուրս է գալի մի մարդակերպ հրեշ, առաջը մի գեղեցիկ կով։ «Բարի օր, ախպերացու, էդ ի՞նչ ես մոլորել, ի՞նչ ես միտքանում», հարցնում է հրեշը։ Աղքատը պատմում է իր գլխին եկածը, թե ինչպես հիմա մնացել է անգործ, անճար ու չի իմանում, թե ոնց պետք է ապրեն ինքն ու իր կինը։ «Լսի, բարեկամ», ասում է հրեշը, «ես կատնատու կովը ես քեզ գտամ 3 տարվան ժամանակով, ամեն օր այնքան կաթը տա, որ քու կինն ու դու կուշտ ուտեք ապրեք»։ 3 տարին լրացավ, թե չէ, հենց են գիշերը կգամ, ձեզ հարց կտամ, թե հարցիս պատասխանեցիք, իմ կովը ձեզ լինի, թե չէ, երկուսն էլ իմնեք, տանելու եմ, ինչ ուզեմ կանեմ, համաձայն ես»։ «Մի բան, որ առանց էն էլ սովից մեռնելու ենք», մտածում է աղքատը, «կովը կտանեմ, ես 3 տարին կապրենք, մինչև 3 տարվա լրանալն էլ աստված ողորմած է, մի տեղից մի դուր կբացվի, կամ գուցե հենց պատասխանը տալիս ենք, ով գիտի»։ «Համաձայն եմ», ասում է ու կովն առաջն առնում, տուն է գնում։ 3 տարի կթում են լիուլի ուտում, ապրում, չեն էլ նկատում, թե ինչպես անցավ 3 տարին, և ահա հասնում է նշանակած օրը, որ հրեշն են գիշեր պիտի գա։ Մարդ ու կին վերջալույսի տակ տխուր նստում են դրանը ու միտք են անում, թե ինչ պատասխան տան հրեշին, կամ ով գիտի ինչ կհարցնի նա, ով կիմանա հրեշի միտքը, այ թե ինչ դուրս կգա, երբ մարդ հրեշի հետ գործ բռնի, հրեշի հետ հաշիվ ունենա, հրեշից լավություն ընդունի։ Հառաչելով զղջում էին մարդ ու կին, բայց անցկացածն անց էր կացել, էլ հնար չկար,
Իսկ զարհուրելի գիշերն արդեն վրա էր հասնում։ Այս ժամանակ նրանք մոտենում է մի անծանոթ գեղեցիկ երիտասարդ։ «Բարի Իրիկուն», ասում է, «ճամփորդ մարդ եմ, մութն ընկնում է, ես էլ հոգնած եմ, հյուր չեք ընդունի ձեր տան այս գիշեր»։ «Ինչի՞ չէ, ճամփորդ ախպեր, հյուրն Աստծուն է, բայց մեզ մոտ վտանգավոր է այս գիշեր, մենք հրեշից մի կով ենք առել, այն պայմանով, որ 3 տարի կթենք, ուտենք, 3 տարուց հետո ետ տանք, մեզ հարց տա, թե պատասխանենք, կովը մեզ լինի, թե չէ իր գերին ենք»։ Հիմի ժամանակը լրացել է, այս գիշեր պիտի գա, մենք էլ չգիտենք, թե ինչ պատասխան տանք, հիմի մեզի ինչ անի, մենք ենք մեղավոր, բայց թե քեզ էլ վնասի»։ «Բան չկա, որտեղ դուք, ընդեղ էլ ես», պատասխանում է օտարականը։ Համաձայնում են, հյուրը մնում է։ Մին էլ կես գիշերին դուրը տխտխկում է։ «Ո՞վ է»։ «Հրեշը»։ «Եկել եմ, որ եկել եմ»։ «Դե պատասխան տվեք»։ «Ինչ պատասխան»։ Սարսափից մարդ ու կնգա լեզուն կապվում է, մնում են տեղները քարացած։ «Մի վախենակ, ես ձեր տեղակ սրա պատասխանը կտամ»։ Ասում է երիտասարդ հյուրը ու գնում է դեպի դուռը։ «Եկել եմ»։ Դրան ետևից ձայն է տալիս հրեշը։ «Ես էլ եմ եկել»։ Պատասխանում է ներսից հյուրը։ «Որտեղից ես եկել»։ «Ծովի էն ափից»։ «Ինչով ես եկել»։ «Կաղ մոծակը թամքել եմ, վրեն նստել եմ, եկել»։ «Ուրեմն ծովը պստիկ է եղել»։ «Ինչ պստիկ»։ «Արծիվը չի կարող մի ափից մյուսը թռչի»։ «Ուրեմն արծիվը ճուտ է եղել»։ «Ինչ ճուտ»։ «Թևերի շվակը քաղաք է ծածկում»։ «Ուրեմն քաղաքը շատ է փոքրիկ»։ «Ինչ փոքրիկ»։ «Նապաստակը մի ծայրից մյուսը չի հասնի»։ «Ուրեմն նապաստակը ծակ է»։ «Ինչ ծակ»։ «Մորթին մի մարդու քուրկ դուրս կգա, գլխարկն ու տրեխնել ավելի»։ «Ուրեմն մարդը թզուկ է»։ «Ինչ թզուկ»։ «Ծնգան ծերին ակլորը ծողրուղուղու կանչի, ծենը ականջը չի հասնի»։ «Ուրեմն խուլ է»։ «Ինչ խուլ»։ «Սարում որ պախրան խոտ պոկի, նա կլսի»։ Հրեշը մնում է կապված, մոլորված։ Զգում է, որ ներսը մի ուժ կա իմաստուն, համարձակ, անհաղթելի, էլ չի իմանում ինչ ասի։ Սուս ու պուս քաշվում կորչում է գիշերվա խավարի մեջ։ Սրանք նոր մեռած տեղներից ետ են գալիս, ուրախանում աշխարհքովը մին են լինում, հետն էլ բացվում է բարի լույսը և երիտասարդ հյուրը վեր է կենում, մնաք բարով է ասում, որ գնա իր ճանապարհը։ «Չենք թողնի»։ «Որ չենք թողնի»։ Առաջը գտրում են մարդ ու գին։ «Դու որ փրկեցիր մեր կյանքը, ասա ինչով ետ վճարենք քո լավությունը»։ «Չէ, անկարելի բան է, պետք է գնամ իմ ճանապարհը»։ «Դե գոնե անունդ ասա, եթե լավությունդ կորչի ու չկարողանանք ետ վճարել, գոնե իմանանք, թե ում ենք օրհնելու»։ «Լավություն արա ու թե կուզ ջուրը գցի»։ «Չի կորչի»։ «Ես հենց այն խոսող ձուկն եմ, որի կյանքը դու խնայեցիր»։ Ասում է անծանոթն ու չքանում ապշած մարդու կնգա աչքերից։

0: Մանկաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը կներկայացնեն Սուսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընտիրներ, դուք կլսեք Մանկաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը։ Այս հաղորդումը դուք կրնաք լսել ամեն չորեքշաբթի ժամը 12:15 վարկյան անց, անոր գրգնությունը նույն օրը, ժամը 16:30-ին։ Հաղորդումը կրնաք գտնել նաև IPFM-ի գայքեջին վրա։ Ինչու արևը մեր մորթին քույնը թուղ կդարձնե, իսկ մազերուն քույնը կպանա։ Երբ մենք կուզենք մեր մորթին մութ քույն մտալ կամ մեր մազերուն բաց քույն մտալ, երկու բարակային ալ պետք ունենք դարբեր նյութեր գործածելու։ Մինչ արևը այս երկու գործողությունները մեկ անգամով կգադարե։ Նույնիսկ երբ մենք բարձաբես շուգայի մեջ կբտնենք կեսօրե ետքմը, ամրան ընթացքին և այս բարակային մենք պետք չենք ունենար դուպին եդևի բացադրությունները գարտալու ալ բարձաբես օդին վիճակը ստուգելու։ Եթե օրվան անթերմանի շագակուն ճարակայտները, այսինքն իվեն շատ զորավոր են, մեր անբաշտպան մորթը ավելի թուխ պիտի դառնա, ինչպես մեր մազերուն քույնը նշմարելի գերբով ավելի բաց պիտի դառնա։ Ինչու այս հագարակ աստեցությունը մորթին և մազերուն վրա։ Մորթը կործարան մնե գուդակված արյան պարակ երակներով սնանող գենտանի փչիչներու խավեր է։ Մինչ մազը գենտանի փչիչներ չի բարունագեր։ Մազերը գազմված են 57-100 կերատինե։ Պրոտեինը, որ մենք կգտնենք նաև մեր եղունգներուն և անասուններու կոտոշներուն մեջ։ Մնացած 300-ը մեծ մասամբ յուղ է։ Կան նաև ջուրի, հանքային աղերու հետքեր և մելանին։ Սակայն մելանինը նյութ մնե, որ քոյություն ունի թե մազին, թե ալ մորթին մեջ։ Այն է, որ անոնց քույնը գուտա, և այդ մելանինն է, որ փոփոխության ենթարկվի ամառնային պայծառ արևուն տակ։ Իսկ ինչպես կբադահի այս գործողությունը։ Վերնամորթին, բարձ մորթի փչիչներում մեջ կան հադուկ փչիչներ, մելանոսայտները։ Այս փչիչները մելանին գարդատրեն, մորթին դալով անոր քույնը։ Մեր ծնողներուն կողմը մեզի անցած ձիները կփնորոշեն մեր մորթին քույնը։ Սակայն անգախ այդ մորթի հիմնական քույնեն աշխատող մելանոսայտ փչիչներ ունեցող մորթին քույնը մուտ պիտի դառնա, երբ արևին դագլա։ Սակայն արևուն ճարակայտը չէ, որ այդ փոփոխությունը կառաջացնե։ Արևուն ճարակայտը դարբեր հաջողականությամբ կուկա։ Դեսաների ճարակայտը միջին հաջողականությունն է։ Սակայն ցած և բարձր հաջողականությամբ ճարակայտները մարդուն կողմէ անդեսանելի են։ Այս բարձր հաջողականությամբ ճարակայտի դեսակներեն մեկն է անթերմանի շագակույն ուլտրավիոլե ճարակայտը, և հատկապես անոնք են, որ մորթին մութ քույն գուտան։ Նախ մագերեսին վրայի մեռած մորթի փչիչները կձգեն այդ ճարակայտներեն մասմը, ապա մելանոսայտները գարցագեն իրենց արդատրած մելանինը, որ իր գարկին կձգե այդ ճարակայտներեն մասմը։ Մենք որքան այս անթերման շագակույն ճարակայտներու աստեցության դակ կդնվինք, այդքան մելանինի փչիչները կշատնան, և մորթը միշտ ավելի մութ երանք կստանա։ Սակայն մինչ մորթին քույնը բղնցակույն կդառնա, մազերուն քույնը կանհետանա։ Մազերուն մելանինը կպատրաստվի անոր արմատներուն մեջ գտնվող մորթին գենտանի փչիչներուն մեջ։ Սակայն երբ ան կգտնվի մազերուն մեջ, ան չի վերանորոգվիր։ Երբ անձրման շագակույն ճարակայտները կմտնեն յուրաքանչյուր մազի թելի մեջ, քիմիական հագաստեցությունը տեղի կունենա, և ան կփչացնե մազին մեջի մելանինը։ Հետևաբար, երբ մազերը արևուն ճարակայտներուն տակ կգտնվին, անոնք կսկսին իրենց քույնը կորսնցնել։ Այսպիսով մազերուն քույնը ավելի բաց կդառնա, մինչ մորթին քույնը կմտնա։ Սև մազերը գրնան ստանալ շեկ երանքներ, սրջակույն մազերը թեղին երանքներ։ Ավելի խորունգը գտնվող մազերը գրնան նույնը մնալ, մինչ թուրսի խավերունքույնը գտե տևնա։ Նույն ձևով մորթի դարբեր խավերու տակ գտնվող մորթը պիտի պահե իր հիմնական քույնը։ Մորթի այն բաժինները, որոնք ընդհանրապես միշտ արևուն աստեցության տակ են, ինչպես մեր ցերկերուն վրայի բաժինը, պիտի պահեն իրենց կիչմը մութ տերանքը, նույնիսկ ցմրան։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ուղդիրներ, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: օրվան դուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրել ունգնդիրներ, Պուտին Փաշինյան հերացայնային հաղորդակցութենեն մեկ օր անց դեղի ունեցած է Պուտին Ալիև հերացայնային զրույցը։ Քրեմլինի մամլոյ ծառայութենեն գայտնեն, որ Ռուսիո և Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Իլհամ Ալիևը երեք հերացայնային հաղորդակցություն ունեցած են։ Քրեմլինի հաղորդակրության մեջ կնշվի թե քննարկելով երկկողմանի և միջազգային օրագարկի հրադաբ նյութերը, ղեկավարները ընդգծած են ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններու գարուցողական բնույթը և կառավարություններու ու առաջնագարկ գերադեսչություններու մագարտակի վրա երկխոսության աշխուժացումը։ Կողմերը հաստատած են փոխշահավետ համագործակցության հետագա ընդլայման դրամատրվածություն։ Հիշեցնենք, վարչապետ Փաշինյան և Ռուսիո նախագահ Պուտին օրը առաջ հերացայնային զրույց ունեցել էին հայկական կողմին նախաձեռնությամբ։ Ըստ պաշտոնական Երևանի հաղորդումին, կողմերը միտքեր փոխանակած են մասնավորապես երկկողմանի տնտեսական հարաբերություններում մեջ հարաճած խնդիրներուն վերաբերյալ։ Փաշինյան ընդգծած էր, որ հայաստանյան ծագման ապրանքներու ռուսական շուգա արդահանման սահմանապահումները կհագասեն Հայաստան-Ռուսիա իրավապայմանագրային շրջանագին ու Եվրասիական տնտեսական միության կարգավորումներուն։ Ան նաև խնդրած էր միջոցներու ձեռնարկել այս խնդիրները կարգավորելու համար։ Կրեմլին իր գարկին հաղորդած էր, որ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությամբ կայացած հերացայնային հաղորդակցության ընթացքին Վլադիմիր Պուտին վերահաստատած է մայիսին Աստանայի մեջ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երեք երկիրներու ղեկավարներու հետ ընդունած միացյալ հայտարարությունը Հայաստանի Եվրոպական միության միանալուն ուղված գործողություններուն վերաբերյալ։ Պուտին մասնավորապես ընդգծած է հանրաքվե գադարելու անհրաժեշտությունը Հայաստանի Եվրոպական միության միանալու կամ Եվրասիական տնտեսական միության մեջ մնալու վերաբերյալ։ Հայաստանի կառավարության հաղորդումով Փաշինյան թիդել տված է, որ հանրաքվեի գայացումը քորձնականի մեջ կարելի է միայն Հայաստանի կողմի անդամակցության հարցով Եվրոպական միության պաշտոնական թիմում հղել է և նյութը առարգայական դարձնել է յետք։ Փաշինյան նաև ընդգծած է բաց գործընկերային և բարեկամական երկխոսության միջոցով նշված հարցերը լուծելու Հայաստանի կառավարության պատրաստակամությունը։ Կրեմլինի պամպեր Դիմիտրի Պեսկով ևս հաստատած է, որ զրույցը եղած է Եվրասիական տնտեսական միության երկիրներու ղեկավարներուն կողմէ Հայաստանի վերաբերյալ վերջերս ընդունված հայտարարության շուրջ։ Խոսքը Հայաստանի որոշում կատարելու մասին է, թե որ ուղղությամբ կուզե երթալ և թե այս նյութին շուրջ հանրաքվե գայացնելու անհրաժեշտությունը, ասաց Պեսկով։ Խոս իհարկե հարց տալ պետք է, թե 2014-ին, երբ Սերժ Սարգսյան մեկ գիշերվան մեջ համաձայնություն տվավ Եվրասիական տնտեսական միության գազմին մեջ մտնելու, արդյոք Պուտինը հանրաքվե գադարելու անհրաժեշտության պայման տրած էր Հայաստանի առջև։ Նշենք նաև, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հերացայնային հաղորդակցություն ունեցած է Ռուսիո նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ առաջին անգամ 7 հունիսի խորհրդարանական ընտրություններն ի վեր։ Առավել ևս, Մոսկվան մինչ օրս չէ շնորհավորած Փաշինյանը ընտրություններում մեջ դարած հաղթանակին արդիվ։ Մինչ այդ, Ռուսիո արտաքին գործոստ նախարարության պամպեր Մարիա Զախարովա հայտնած է, թե ՀԱՊԿ-ի Ղարաբաղյան հագամարտության մասնակցությունը անկարելի էր, որովհետև նույնիսկ Հայաստանը ինքևս այդ տարածքը չէր ջանցած։ Զախարովա ընդգծած է նաև, որ նման պայմաններում մեջ ՀԱՊԿ-ի մեխանիզմը չէր գրնար գործի լծվիլ։ Իսկ Ռուսիո արդակին հետախուզության ծառայության մամլոյ Գրասենյագեն հաղորդեցի, որ Եվրոմիությունը գկաչալեր է Հայաստանի հագարուսական քայլերը վիզաներու տրության ազատականացման հերանգարներուն փոխարեն։ Մոսվայի հաղորդակության մեջ կնշվի, որ Բրյուսելի մեջ կգիտակցին Հայաստանի մեջ խոր տնտեսական ճգնաժամի անխուսափելիությունը, եթե Երևան դուրս տրվի Եվրասիական տնտեսական միությանն։ Եվրոպական գարուստերում մեջ կնդունին, որ հագարուսական բաժամիջոցային քաղաքականությամբ և Ուկրաինայում մեջ պատերազմին աջակցելու եվրոպական մոլուցկային ցկտումով պայմանավորված եվրոպական միության մեջ աջող դնդեսական խնդիրները Բրյուսելին կարելիություն պիտի չդան Երևանին փոխադուցելու միլիարդավոր վնասները, գնշվի Ռուսիո արդակին հետախուզության ծառայության հաղորդակցության մեջ։ Հայաստան համաձայն է Իրանեն գազի արդացման ծավալները ավելցնելու Թեհրանի առաջարկին։ Այս հաստատումը գադարեց դեպի Իրան երորյա այցելություն գադարած զարասկային գարավարման և ենթագարուցվածներու նախարար Դավիթ Խուդատյանը։ Ան թիդել դվավ, թե գազ էլեկտրագանության թիմած ծրագրի ձիրին մեջ Իրանյան գազի ծավալները գրնան առնվազն գրտնաբատ կվիլ։ Նախարարին համաձայն երկուստեք Շահավետ այս գործարքը ընդլայնելու շուրջ հայկական և Իրանյան կողմերը արդեն պանավոր համաձայնություն ցերկ բերած են, իսկ մնացած հարցերու լուծումը հարաճկային ստեղծվելիք աշխատանքային խումբերու դիրույթին մեջն է։ Նախարարի համաձայն երկուստեք արձանագրած են, որ Հայաստանը փաստացի ունի ավելի մեծ ծավալով գազ ստանալու անհրաժեշտություն, իսկ Իրանը ունի ավելի մեծ ծավալով էլեկտրագանություն ստանալու անհրաժեշտություն։ Նախորդ շաբաթավերջին Դավիթ Խուդատյանի հետ հանդիպում են ետք Իրանի ուժանյութի նախարարը իր գարկին դեղեկացուցած է, որ Թեհրան Երևանին առաջարկած է ընդլայնել բնական գազի արդածումը։ Ան նշած է, որ Իրանի արգա խողովագաշարի հնարավորությունը և 400 կիլոմետր հզորությամբ քիձի գարուցման հնարավորությունը թույլ կտա առնվազն գործարքի ծավալները գրտնաբատկել ավելի մեծ ծավալով։ Նշենք, որ գրեթե 20 տարի առաջ գարուցված Իրան-Հայաստան գազադարը դարեկան ավելի քան 2 միլիարդ խորանարդ մետր գազ արդածելու կարողություն ունի, սակայն անիկա դարիներ շարունակ կօգտագործի իր կարողության չմչին 1%-ը։ Նախորդ տարի Իրանեն Հայաստան արդածված է միայն 480 միլիոն խորանարդ մետր գազ, Հայաստանը դարիներ շարունակ գազ էլեկտրագանության թիմած ծրագրի ձիրին մեջ Իրանեն ստացած գազը գվերածե էլեկտրագանության և գփոխանցե Թեհրանին, այսինքն հայաստանցի սպառողներուն չի հասնիր այդ գազը։ Նշենք, որ Թեհրանի հետ ուժանյութի համագործակցությունը խորացնելու և գազի մատակարարման ծավալները ավելցնելու մասին Իրանեն հնչող հայտարարությունները հաջորդեցին Ռուսիո կողմի Հայաստանի մատակարարվող գազի քինի բարձրացման զգուշացումներուն հետևանքով։ Սակայն նախարար Դավիթ Խուդատյան հայտնած է, որ Իրանի հետ եղած այս ծրագիրը գապ չունի Մոսկվայի հետ։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան ընդունած է Հայաստանի մոտ Ֆրանսայի դեսպան Օլիվիե դե Կոտինին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Ֆրանսայի դեսպանը ընդունած է դիվանագիտական առաքելության ավարտի գաբակցությամբ։ Արմեն Գրիգորյան բարձր կնահատած է դեսպան Օլիվիե դե Կոտինիի անձնական ներդրումը Հայաստան-Ֆրանսա հարաբերությունների ռազմավարական գործընկերության մակարդակի բարձրացման, ինչպես նաև երկու երկիրներու միջև համագործակցության շարունակական ընդլայման գործընթացին մեջ։ Իր գարկին դեսպան դե Կոտինին շնորհակալություն հայտնած է վերջին դարիներու սերտ համագործակցության և ցուցաբերված աջակցության համար։ Զրուցակիցները կարևոր նկատած են փոխադարձ վստահության և ընդհանուր արժեքներու վրա հիմնված Հայաստան-Ֆրանսա ռազմավարական գործընկերության հետագա ամրապնդումը։ Ֆրանսայի հարավ արևմուտքը գրգին դակնաբի մեջ է, Ժիրոնդի և Լանդի շրջաններում մեջ արձանագրված ահռելի անդարային հրդեհները դագավին չեն մարած, իսկ Արաջիկա ժամերուն սպասվող ջերմաստիճանի սաստիկ բարձրացումը ավելիով կվտանգի գացությունը, կսպասվի, որ ջերմաստիճանը բարձրանա մինչև 40 աստիճանի և 4 օդն ու ուշքին կամիները գրնան վերսկսեցնել գրագի նոր օջախներ։ Թեև վերջին ժամերուն հրշեջները հաջողած են որոշ չափով գասեցնել գրագի արագ հարաճխաղացումը, 220 000 բնակիչներ և սպոսաշրջիկներ փոխադրված են աբահով վայրեր իսկ մայրուղիներուն եւ երկաթուղային գիծերուն մեկ մասը գշարունակե փակ մնալ։ Նախագահ Էմանուել Մակրոն ասաց, թե Ֆրանսայի մեջ երկրորդ համաշխարհային պատերազմն ի վեր այս հրդեհները ամենախոշոր անդարային հրդեհներն են։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Բարև ձեզ, սիրելի երեխաներ։ Տեսնում եմ, ինձ շատ եք սպասում։ Իսկ դուք, ուրախ նոտաներ, մայրիկին երգ նվիրել եք։ Դե, ձեզ տեսնեմ։

Բարև սիրելի ունգընտիրներ, դուք կլսեք Մանգաբադանեգա Մամուլեն Նյութեր հաղորդումը։ Այս հաղորդումը դուք կրնաք լսել ամեն չորեքշաբթի ժամը 12:15 վարյան անց, անոր գրգնությունը նույն օրը, ժամը 16:30-ին։ Հաղորդումը կրնաք գտնել նաև IPFM-ի գայքեջին վրա։ Ինչու արևը մեր մորթին քույնը թուղ կդարձնե, իսկ մազերուն քույնը կպանա։ Երբ մենք կուզենք մեր մորթին մութ քույն մտալ կամ մեր մազերուն բաց քույն մտալ, երկու բարակային ալբետ քունինք դարբեր նյութեր գործածելու։ Մինչ արևը այս երկու գործողությունները մեկ անգամով կգադարե։ Նույնիսկ երբ մենք բարձաբես շուգայի մեջ կբտնենք կեսօրե յետքը, ամրան ընթացքին և այս բարակային մենք պետք չենք ունենար դուպին եդևի բացադրությունները գարտալու այլ բարձաբես օդին վիճակը ստուգելու։ Եթե օրվան անթերմանի շագակուն ճարակատները, այսինքն իվեն շատ զորավոր են, մեր անբաշտպան մորթը ավելի թուխ պիտի դառնա, ինչպես մեր մազերուն քույնը նշմարելի գերբով ավելի բաց պիտի դառնա։ Ինչու այս հագարակ աստեցությունը մորթին և մազերուն վրա։ Մորթը կործարան մնե գուդակված արյան պարակ երակներով սնանող գենտանի փչիչներու խավեր է։ Մինչ մազը գենտանի փչիչներ չի բարունագեր։ Մազերը գազմված են 97-100 կերատինե։ Պրոտեինը, որ մենք կգտնենք նաև մեր եղունգներուն և անասուններու կոտոշներուն մեջ։ Մնացած 300-ը մեծ մասամբ յուղ է։ Կան նաև չուրի, հանքային աղերու հետքեր և մելանին։ Սակայն մելանինը նյութ մնե, որ քոյություն ունի թե մազին, թե այլ մորթին մեջ։ Այն է, որ անոնց քույնը գուտա, և այդ մելանինն է, որ փոփոխության ենթարկվի ամառնային պայծառ արևուն տակ։ Իսկ ինչպես կբադահի այս գործողությունը։ Վերնամորթին, բարձ մորթի փչիչներում մեջ կան հադուկ փչիչներ, մելանոսայտները։ Այս փչիչները մելանին գարդատրեն, մորթին դալով անոր քույնը։ Մեր ծնողներուն կողմը մեզի անցած ձիները կփնորոշեն մեր մորթին քույնը։ Սակայն անգախ այդ մորթի հիմնական քույնեն աշխատող մելանոսայտ փչիչներ ունեցող մորթին քույնը մութ պիտի դառնա, երբ արևին դագլա։ Սակայն արևուն ճարակայտը չէ, որ այդ փոփոխությունը կառաջացնե։ Արևուն ճարակայտը դարբեր հաջախականությամբ կուկա։ Դեսանելի ճարակայտը միջին հաջախականություն է։ Սակայն ցած և բարձր հաջախականությամբ ճարակայտները մարդուն կողմէ անդեսանելի են։ Այս բարձր հաջախականությամբ ճարակայտի դեսակներեն մեկն է անթերմանշակագույն ուլտրավիոլե ճարակայտը, և հատկապես անոնք են, որ մորթին մութ քույն կուտան։ Նախ, մագերեսին վրայի մեռած մորթի փչիչները կձգեն այդ ճարակայտներեն մասմը, ապա մելանոսայտները գարցագեն իրենց արդատրած մելանինը, որ իր գարքին կձգե այդ ճարակայտներեն մասմը։ Մենք, որքան այս անթերմանշակագույն ճարակայտներու աստեցության տակ գտնվինք, այդքան մելանինի փչիչները կշատնան, և մորթը միշտ ավելի մութ երանգ կստանա։ Սակայն, մինչ մորթին քույնը բղնցակույն կդառնա, մազերուն քույնը կանհետանա։ Մազերուն մելանինը կպատրաստվի անոր արմատներուն մեջ գտնվող մորթին գենտանի փչիչներուն մեջ։ Սակայն, երբ ան կգտնվի մազերուն մեջ, ան չի վերանորոգվիր։ Երբ անթերմանշակագույն ճարակայտները կմտնեն յուրաքանչյուր մազի թելի մեջ, քիմիական հագաստեցությունը տեղի ունենա, և ան կփչացնե մազին մեջի մելանինը։ Հետևաբար, երբ մազերը արևուն ճարակայտներուն տակ կգտնվին, անոնք կսկսին իրենց քույնը կորսնցնել։ Այսպիսով, մազերուն քույնը ավելի բաց կդառնա, մինչ մորթին քույնը կմթննա։ Սև մազերը գրնան ստանալ շեկ երանքներ, սրջակույն մազերը թեղին երանքներ։ Ավելի խորունգը գտնվող մազերը գրնան նույնը մնալ, մինչ թուրսի խավերուն քույնը գտետևնա։
Նույնցևով, մորթի դարբեր խավերու տակ գտնվող մորթը պիտի պահե իր հիմնական քույնը։ Մորթի այն բաժինները, որոնք ընդհանրապես միշտ արևուն աստեցության տակ են, ինչպես մեր ցերկերուն վրայի բաժինը, պիտի պահեն իրենց կիչմը մութ երանգը, նույնիսկ ցմրան։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ընկերներ։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: վարոդդ պահիր միշտ պատրաստ ու չոր։ Նշանացույցդ ճշտված պահիր, որ գնդակն անցնի ճիշտ սրտի միջով և նրան հանձնի անաչառ մահի։ Գրվի մեջ չկա գթության խնդիր և ոչ էլ խղճի գերակայություն։ Խղճիդ երբեք դաշինք մի կնքիր, այլապես խիղճդ կդառնա քեզ թույն։ Թշնամուտ նման եղիր անողոք, լուծիր հնացող ցավը վրեժի, թող քեզ չհուզեն կական ու բողոք, երբ քո խնդիրը մահն է հրեշի։ Թող որ թշնամիտ անիծի զարգդ, ոսոխիտ մայրը թող քեզ նզովի, բազուկդ սակը կորնի քո ազգը, և քաջությունդ երկով կգովի։
1: Ես ես բաժակով խմբեմ մեր հայ ժողովրդից գնացին, այն ինչ որ ասում է, անենք ազգի համար, երթով դա լինի, Աստվածը մեզնից հեռու չի։ Մենք խելոք ազգ ենք, մենք պայքարով ազգ ենք։

0: Վանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրել ունգընտիրներ։ Պուտին Պաշինյան հերացայնային հաղորդակցութեն են մեկ օր անց դեղի ունեցած է Պուտին Ալիև հերացայնային զրույցը։ Քրեմլինի մամլոյ ծառայութեն են գայտնեն, որ Ռուսիո և Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Իլհամ Ալիևը երեք հերացայնային հաղորդակցություն ունեցած են։ Քրեմլինի հաղորդակրության մեջ կնշվի թե քննարկելով երկկողմանի և միջազգային օրագարկի հրադաբ նյութերը, ղեկավարները ընդգծած են ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններու գարուցողական բնույթը և կառավարություններու ու առաջնագարկ կերադեսչություններու մագարտակի վրա երկխոսության աշխուժացումը։ Կողմերը հաստատած են փոխշահավետ համագործակցության հետագա ընդլայման դրամատրվածություն։ Հիշեցնենք, վարչապետ Փաշինյան և Ռուսիո նախագահ Պուտին օրը առաջ հերացայնային զրույց ունեցել էին հայկական կողմին նախաձեռնությամբ։ Ըստ պաշտոնական Երևանի հաղորդումին, կողմերը միտքեր փոխանակած են մասնավորապես երկկողմանի տնտեսական հարաբերություններում մեջ հարաճած խնդիրներուն վերաբերյալ։ Փաշինյան ընդգծած էր, որ հայաստանյան ծագման ապրանքներու ռուսական շուգա արդահանման սահմանապահումները կհագասեն Հայաստան-Ռուսիա իրավապայմանագրային շրջանագին ու Եվրասիական տնտեսական միության կարգավորումներուն։ Ան նաև խնդրած էր միջոցներու ձեռնարկել այս խնդիրները կարգավորելու համար։ Կրեմլին իր գարկին հաղորդած էր, որ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությամբ գայացած հերացայնային հաղորդակցության ընթացքին Վլադիմիր Պուտին վերահաստատած է մայիսին Աստանայի մեջ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երեք երկիրներու ղեկավարներու հետ ընդունած միացյալ հայտարարությունը Հայաստանի Եվրոպական միության միանալուն ուղված գործողություններուն վերաբերյալ։ Պուտին մասնավորապես ընդգծած է հանրաքվե գադարելու անհրաժեշտությունը Հայաստանի Եվրոպական միության միանալու կամ Եվրասիական տնտեսական միության մեջ մնալու վերաբերյալ։ Հայաստանի կառավարության հաղորդումով Փաշինյան դիտել դված է, որ հանրաքվեի գայացումը քորզնականի մեջ կարելի է միայն Հայաստանի կողմի անդամակցության հարցով Եվրոպական միության պաշտոնական թիմում հղել է և նյութը առարգայական դարձնել է յետք։ Փաշինյան նաև ընդգծած է բաց գործընկերային և բարեկամական երկխոսության միջոցով նշված հարցերը լուծելու Հայաստանի կառավարության պատրաստակամությունը։ Կրեմլինի պամպեր Դիմիտրի Պեսկով ևս հաստատած է, որ զրույցը եղած է Եվրասիական տնտեսական միության երկիրներու ղեկավարներուն կողմէ Հայաստանի վերաբերյալ վերջերս ընդունված հայտարարության շուրջ։ Խոսքը Հայաստանի որոշում կատարելու մասին է, թե որ ուղղությամբ կուզե երթալ և թե այս նյութին շուրջ հանրաքվե գայացնելու անհրաժեշտությունը, ըսած է Պեսկով։ Խոս իհարկե հարց տալ պետք է, թե 2014-ին, երբ Սերժ Սարգսյան մեկ գիշերվան մեջ համաձայնություն տվավ Եվրասիական տնտեսական միության գազմին մեջ մտնելու, արդյոք Պուտինը հանրաքվե գադարելու անհրաժեշտության պայման տրած էր Հայաստանի առջև։ Նշենք նաև, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հերացայնային հաղորդակցություն ունեցած է Ռուսիո նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ առաջին անգամ 7 հունիսի խորհրդարանական ընտրություններն ի վեր։ Առավել ևս, Մոսկվան մինչ օրս չէ շնորհավորած Փաշինյանը ընտրություններում մեջ դարած հաղթանակին արդիվ։ Մինչ այդ, Ռուսիո արդակին գործոս նախարարության պամպեր Մարիա Զախարովը հայտնած է, թե ՀԱՊԿ-ի Ղարաբաղյան հագամարտության մասնակցությունը անկարելի էր, որովհետև նույնիսկ Հայաստանը ինքևս այդ տարածքը չէր ջանցած։ Զախարովը ընդգծած է նաև, որ նման պայմաններում մեջ ՀԱՊԿ-ի մեխանիզմը չէր գրնար գործի լծվիլ։ Իսկ Ռուսիո արդակին հետախուզության ծառայության մամլոյ Գրասենյագեն հաղորդեցի, որ Եվրոմիությունը գկաչալերե Հայաստանի հագարուսական քայլերը վիզաներու տրության ազատականացման հերանգարներուն փոխարեն։ Մոսվայի հաղորդակության մեջ կնշվի, որ Բրյուսելի մեջ կգիտակցին Հայաստանի մեջ խոր տնտեսական ճգնաժամի անխուսափելիությունը, եթե Երևան դուրս տրվի Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Եվրոպական գարուստներում մեջ կընդունին, որ հագարուսական բաժամիջոցային քաղաքականությամբ եւ Ուկրաինայի մեջ պատերազմին աջակցելու եվրոպական մոլուցկային ցկտումով պայմանավորված եվրոպական միության մեջ աջող դնդեսական խնդիրները Բրյուսելին կարելիություն պիտի չդան Երևանին փոխադուցելու

զնգրտնաբատ կվիլ նախարարին համաձայն երկուստեք Շահավետ այս գործարկը ընդլայնելու շուրջ հայկական եւ իրանյան գողմերը արդեն բանավոր համաձայնություն ցերկերած են, իսկ մնացած հարցերը լուծումը հարաճկային ստեղծվելիք աշխատանքային խումբերու դիրույթին մեջն է։ Նախարարի համաձայն երկուստեք արձանագրած են, որ Հայաստանը փաստացի ունի ավելի մեծ ծավալով գազ ստանալու անհրաժեշտություն, իսկ Իրանը ունի ավելի մեծ ծավալով էլեկտրագանություն ստանալու անհրաժեշտություն։ Նախորդ շաբաթավերջին Դավիթ Խուտատյանի հետ հանդիպում են ետք Իրանի ուժանյութի նախարարը իր գարկին դեղեկացուցած է, որ Թեհրան Երևանին առաջարկած է ընդլայնել բնական գազի արդածումը։ Ան նշած է, որ Իրանի արգա խողովագաշարի հնարավորությունը եւ 400 կիլոմետր հզորությամբ քիձի գառուցման հնարավորությունը թույլ կտա առնվազն կորձարքի ձավալները գտնաբատկել ավելի մեծ ձավալով։ Նշենք, որ քրեթե 20 տարի առաջ գառուցված Իրան-Հայաստան գազադարը դարեկան ավելի քան 2 միլիարդ խորանարդ մետր գազ արդածելու կարողություն ունի, սակայն անիգա դարիներ շարունակ կօգտագործի իր կարողության չմչին 1%-ը։ Նախորդ տարի Իրանն Հայաստան արդածված է միայն 480 միլիոն խորանարդ մետր գազ, Հայաստանը դարիներ շարունակ գազ էլեկտրագանության թիմած ծրագրի ձիրի մեջ Իրանն ստացած գազը գվերածե էլեկտրագանության եւ գփոխանցե Թեհրանին, այսինքն հայաստանցի սպառողներուն չի հասնի այդ գազը։ Նշենք, որ Թեհրանի հետ ուժանյութի համագործակցությունը խորացնելու եւ գազի մատակարարման ծավալները ավելցնելու մասին Իրանեն հնչող հայտարարությունները հաջորդեցին Ռուսիա կողմի Հայաստանի մատակարարվող գազի քինի բարձրացման զգուշացումներուն հետևանքով։ Սակայն նախարար Դավիթ Տուդանյան հայտնած է, որ Իրանի հետ եղած այս ծրագիրը գապ չունի Մոսկվայի հետ։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան ընդունած է Հայաստանի մոտ Ֆրանսայի դեսպան Օլիվիե դե Կոտինին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Ֆրանսայի դեսպանը ընդունած է դիվանագիտական առաքելության ավարտի գաբակցությամբ։ Արմեն Գրիգորյան բարձր կնահատած է դեսպան Օլիվիե դե Կոտինիի անձնական ներդրումը Հայաստան-Ֆրանսա հարաբերությունների ռազմավարական գործընկերության մակարդակի բարձրացման, ինչպես նաև երկու երկիրներու միջև համագործակցության շարունակական ընդլայման գործընթացին մեջ։ Իր գարկին դեսպան դե Կոտինին շնորհակալություն հայտնած է վերջին դարիներու սերտ համագործակցության եւ ցուցաբերված աջակցության համար։ Զրուցակիցները կարևոր նկատած են փոխադարձ վստահության եւ ընդհանուր արժեքներու վրա հիմնված Հայաստան-Ֆրանսա ռազմավարական գործընկերության հետագա ամրապնդումը։ Ֆրանսայի հարավ արևմուտքը գրգին դակնաբի մեջ է, Ժիրոնդի եւ Լանդի շրջաններում մեջ արձանագրված ահռելի անդարային հրդեհները դագավին չեն մարած։ Իսկ Արաչիգա ժամերուն սպասվող Չերմաստիջանի սաստիկ բարձրացումը ավելիով կվտանգի գացությունը, կսպասվի, որ Չերմաստիջանը բարձրանա մինչև 40 աստիճանի եւ 4 օդն ու ուշքին կամիները գրնան վերսկսեցնել գրագի նոր օջախներ։ Թեև վերջին ժամերուն հրշեջները հաջողած են որոշ չափով գասեցնել գրագի արագ հարաճխաղացումը, 220,000 բնակիչներ եւ սպոսաշրջիկներ փոխադրված են աբահով վայրեր, իսկ մայրուղիներուն եւ երկաթուղային գիծերուն մեկ մասը գշարունակե փակ մնալ։ Նախակա Էմանուել Մակրոն ասաց, թե Ֆրանսայի մեջ երկրորդ համաշխարհային պատերազմն ի վեր այս հրդեհները ամենախոշոր անդարային հրդեհներն են։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Այժմ գունգ ընտրենք հավադամ քայդակիրը, որ կներկայացնե դեր դիրայր քահանակ Լջյան։
1: Բարի լույսելուն կնդիր։ Օրացույցը մեզ կհիշեցնե, այո, օրացույցը մեզ կհիշեցնե, որ հուլիս ամիսն էլ կմոտենա ավարտին, և ահա, քանի մոր վերջ, մենք մուտք գործենք 8-րդ ամսվա մեջ։ 8-րդ ամիսը, և օրացույցը մեզ նաև կհիշեցնե, որ այս տարի Աստվածի վերապոխումը տեղի կունենա ամսու 16 օգոստոսին։ Այո, ոչ թե խաղաղորդների հիշատակում պիտի ունենանք, այլ պիտի ունենանք Աստվածնի վերապոխում։ Աստվածուշ կարողություն տա, որպեսզի այդ տոնը մեզ համար վերապոխման տոնը լա, ոչ թե խաղաղորդների, որտեղ մենք բոլորս տեսնելով խաղաղորդների մեջ դրված խաղողները կսպասենք, երբ օրհնվի և նոր ուտենք։ Երանի այդ ընտանիքներուն։ Օրացույցը նաև մեզ կհիշեցնի, որ այս շաբաթը Սրբոց մեծ հայրապետների Աթանասի, Գյուրգի և Գրիգոր Աստվածաբանի հիշատակման տոնն է։ Իսկ հարց, այո, շատ հետաքրքիր հարց, անշուշտ բոլոր հարցերը հետաքրքիր են, բայց այս հարցը ունի իր շեշտադրումը։ Մենք բազմաթիվ անգամներ նշել ենք, որ նախանձ բառը կամ նախանձ լինելը մեծ մեղք է, և ահա այս անձնավորությունը մի ամիտ բացած է աստվածաշունչը, որոշելով վերջ-վերջ աստվածաշունչ կարդալ, և ճիշտ բացած է այնտեղ, ուր որ գրված է, որ աստված նախանձոտ է, և ինքը սինք ապշած, խառված կդիմե, կհարցնե, ինչպես կլա, որ նախանձ բառը, նախանձ լալը մեծ է, մեղք է, մեծ մեղք է, իսկ աստված նախանձոտ է։ Ուրեմն Աստծո համար գործածած նախանձոտ բացատրությունը ճշգրիտ կերպով հասկանալու համար զայն պետք է կարդալ իր շրջագիծին մեջ։ Աստվածաշունչը 8 անգամ Աստված կբնորոշի իբրև նախանձոտ Աստված։ Դա քրական է, որ ամեն անգամ, երբ Աստվածաշունչը կխոսի Աստծո նախանձոտը լալու մասին, միաժամանակ նույն հատուկ ուրեմն հատվածի մեջ կխոսի օտար աստվածներու երկրպագություն չմատուցելու մասին։ Եթե երբեք աստված ինքը նախանձոտ աստված կոչի, ամեն անգամ, երբ կխոսքը օտար աստվածներու երկրպագության մասին է, հստակ է ուրեմն, որ Աստուծո համար գործածված նախանձոտ բնորոշումը ցույց կտա Աստուծո նախանձախնդիր և խստապահանջ լալը, որ իր հետևորդները պետք չէ իր մեջ զատ ուրիշ աստվածներ պաշտել։ Երեց գրքի մեջ կգարթանք, ուրիշ Աստուծո երկրպագություն պետք չէ ունես, որտև Եհովան նախանձոտ կկոչվի և նախանձոտ Աստված է, Ելիցի 34:14։ Չլա, որ ձեզի կուրկ մը կամ որի բանի մը նմանություն շինեք, որտև քո Տեր Աստվածը մաշող կրակի, անեկան նախանձոտ Աստված է, երկրորդ օրինակ 4:23-24։ Օտար աստվածներու ետևեն մի երթակ, որտև քո Տեր Աստվածդ, որ ձեր մեջ է նախանձոտ, Եգրորդ Մնդուրինաց 6:14-15, նաև Ելիցի 25, Եգրորդ Օրինացի 5:9, Հեսուի 24:19-20 և Նավեի 1:2-4։ Երկրպագությունը և պաշտամունքը միայն Աստուծո իրավունքն է, Հոգասի 4:8։ Տեսեք, այսքան կետեր հատուկ նշեցի, որովհետև ձեզ համար ասիկա նաև առիթ տիլա այս կետերը կարդալու և ավելի ճիշտ հասկանալու իմ այսօրվա բացատրությունս։ Աստված, երբ կտեսնե, որ մարդիկ իր իրավունք ուրիշին կուտան, այլ խոսքով, երբ կտեսնե, որ մարդիկ իր մեզ զատ ուրիշ աստվածներու, իսկ ավելի ճիշտ չաստվածներու կերկրպագեն և կպաշտեն, բնականորեն կբարկանա և նախանձը կգրգրվի, բայց այն նախանձը չէ, որ մենք ունենք իրարու հանդեպ։ Աստուծո նախանձը կգրգրվի բացատրությամբ կհասկանանք, որ Աստուծո նախանձախնդրության ոգին է, որ կբորբոք իր մեջ, այդ ոգին ճշմարիտ Աստված պաշտության ոգին է, այդ ոգին իսկական Աստված երկրպագության ոգին է, հիշեցեք, որ Հիսուսի մոտ ալ ճշմարիտ Աստված պաշտության նախանձախնդրության ոգին էր, որ բորբոքեցավ, երբ տեսավ, որ իր հոր տուն աղոտքի պաշտամունքի երկրպագության փոխարեն դարձած է Արուծախի կետրոն։ Աստված չուզեր, որ իր մեզ զատ ուրիշ աստվածներ կրպագենք, որտև անգիտե, որ ուրիշ աստվածներ գոյություն չունին։ Ադ որ համար այդ ուրիշ աստվածներուն քիչ առաջ ես կոչեցի չը աստվածներ, ան չուզ էր, որ իրեն տրվելիք պարկը ուրիշին տանք, ուրիշինը, որ գույություն չունի, ան կհայտնաբերի ասելով, իմ պարկ ուրիշին չեմ տար, ոչալ իմ պատիվս կուրքերուն, Եսայի 42-ի 8-ը, ան չուզ էր, որ իր զավակները ճշմարիտ թողեն և սուտը պաշտեն, անկեղծը լքեն, եղկեղծավորին փարին։ Աստվածաշունչի մեջ մարդուն համար գործածված նախանձոտ բառը և Աստուծո համար գործածված նախանձոտ բառը նույն իմաստով և նույն նշանակությամբ չեն գործածված։ Եվ նախանձոտ բառը կգործածվի մարդուն համար, անիկա մարդուն տկար ու վախկոտ ըլանն է, որ ցույց կտա, իսկ երբ կգործածվի Աստուծո համար, անիկա Աստուծո բծախնդիր, նախանձախնդիր ըլանն է, որ կպատկերացնե։ Մարդը մարդեն կվախնա ասելով կնախանձի, իսկ Աստված մարդուն վրա կվախնա ասելով կնախանձի։ Մարդուն նախանձը անմարդասիրության արդյունքն է, իսկ Աստուծո նախանձը հակառակ մարդասիրության արդյունքն է։ Մարդ կնախանձի, երբ կտեսնե, որ ուրիշը իր մեջ ավելի առջև կերտա, հաջողություն ձեռքը ձգե, իսկ Աստված կնախանձի, երբ կտեսնե, որ մարդիկ չեն հառաչանար իրենց հոգևոր կյանքին մեջ և հաջողություն ձեռք չեն ձգեր։ Մարդը կնախանձի, երբ կտեսնե, որ ուրիշը բարձր գահերու կդիրանա, իսկ Աստված կնախանձի, երբ կտեսնե, որ մարդիկ երկնային գահերու ձգած, Քրիստոսի գահակից ըլլալու բարձագույն պատիվը ձգած, կվազեն երկրպագության կամ մշտասասան գահերու ետևեն։ Եզրակացնելով կսենք, որ Աստուծո համար գործածած նախանձոտ բառը իր սերն ու կապվածությունն է, որ կարտայտ է մարդոց նկատմամբ, ան կուզե, որ մարդիկ իրեն մոտի գնան, ան կուզե, որ մարդիկ միայն զինք ճանչնան, իբրև մեկ և միակ ճշմարիտ Աստված, ճիշտ ինչպես որ ծնողը, և որ կուզենա իր զավակին հետ այնպես լալ, որ զավակը ոչ թե փնտրի ուրիշներու մեջ իրեն ծնող, այլ միայն իրեն իբրև ծնող ընդունի, որը իրականը։ Մենք էլ մեր կյանքի մեջ բազմաթիվ այդպիսի սխալներ կնենք, եւ որ կփորձենք փնտրենք, եւ այդ փնտրելու մեջ շատ ժամանակ կփորձենք մեր մտքերի մեջ պատկերացնել այն, ինչ կուզենանք փնտրենք, այսինքն իրականություն չունեցածը, իրականություն չեղածը մեզի համար կդարձնենք Աստված։ Այնինչ Աստված կա, Աստված իրականությունը եւ Աստված մեր հայրն է։ Աստված ուշ կարողություն տա բոլորիս, ինչպես ասի 16-ին Աստված վերապոխման Աստվածնի վերապոխման տոնն է, և այդ օրը նաև հաղորդնեքն է, դուք հնգստակ կարող եք հիմիկ վրեն սկսյալ, պատրաստվիր և տարբեր ձևով ձեր մասնակցությունը ցույց տալ այդ օրվան հաղորդնեքին։ Եվ հիմիկ վրեն ասեմ, այս երկու շաբաթ առաջ, հաղորդնեքին տված հաղողը ոչ թե պիտի տանեք, ասեք ես բերեցի, ուրեմ ես պիտի տանեմ, ձեր տվածը պիտի բաժանվի, ուստի խորեցեք, ինչպես կուտակ, և խորեցեք արդյոք ձեր տվածը սրտանցը, և արդյոք ձեր տվածը ինիկատի ունեք բոլորին։ Բարեշապատ բոլորիս հետ, Տերը և խաղաղություն և հանգստություն և առողջություն բոլորիս։ Ա

0: Մանք
1: IBFM-ի թերթոնը Խաչատուր Աբովյանի Վեր Հայաստանի վեպը կներկայացնե Մարոկ Քաբայան

Մեր երկիրը նախ ցերկերը գլվան, կսրբեն, ձարան, անցերոց ուսին, հյուրերը նստած ցիրկով, բղնցիա դաշտը ցերքին, յուրաքանչյուրին արչև գծրի գամձունգի գուկա ու ցերքին չուր գածե։ Հետո սպրոցը գպանան, աղամանը, բանրամանը, ծկնամանը մեջտեղը գշարեն, ապա գպերեն հացը, բոլորին արչև գտնեն, երբեմն գանաչիալ գտնվի։ Տկալ բադարակախ տանագի ոտկը տեր մեր աշխարը չէ մտած։ Մատներուն եղած դեղը ինչ հարգավոր է բադարակախ տանագը։ Գերագուրներն ալ մեկ ապսեյով ներս կպերեն, եվ սպասավոր մը պեշն ու տևերը վեր կաշած, ուսին ծկած, գուզ է գուզ շարժելով, ամեն երկու հոգի արչե մեգաման գտնե։ Ճաշեն ետք, եթե թարցիալ չուրով ցերկու պերան չողողեն, չլվան, գերածը անիծյալ գլա։ Կտակ հանել սեղանին վրա գամ կլխով բարևել սովորություն չէ։ Երգրի ձեսը այսպես է, Եվրոպա չէ, որ գով վեր կաշեն, դեսնեն, թե դագը հոր կա, թե չէ։ Հազիվ քիչ մը աղի գողագ ու բանիր համտեսած էին, երբ քայլը գատղեցավ։ Ձո շատ զարավցա, պերանս չորցավ, այդ զահրումարեն թիրալ դեսնենք, թե ինչ համունի, է, այ դնաշեն, գողագի գդորը գոգորդի սպագած է։ Ինչ եղավ ձեզի, մեզ սպանելու չեք պերած այստեղ, ցայն դվին ավակներ ասկի անգե, որբեսի քինին արակրամ ծնեն։ Լսո ոտող չգարձե, թե հայաստանցիկ, ուրիշ ասկերու բես քինին հազիվ դեսած, գուզեն հոքինին դալ գամ, ինչպես երբեմն գովգասյան լերը թեր չդեսած մարդ, քինին դիգը դեսնելով, երեսնուն խաչ կհանեն, գամ մարանը կկնանան, գամ թուր ու վերարգու կրավի գտնեն, գամ թե չէ, ցեխի ու ծույնի մեջ կկնանան, երազ գդեսնեն ու գզարանցեն։ Աստված մի արասցե, այս թերությունը չունին, անոնք այս շնորքեն ու հնարքեն վաղուց ցերկլվածած են, որով հետև աշխարհ չեն դեսած, ու էս ձներ, էս մեծերեն, ոչ պարոյակիդության ցայն լսերեն, ոչ գրոնակիդության, որբեսի քինիին արժեքը լավ գիտնան, երկու բաժակ խմելով ոտն ու կլուխ կորսնցնեն ու ինքնագորույս երգին քամփարնան։ Չէ, չէ, անոնք շատ անդաշ են, ու եղած չեղածը խմիչկի չեն դար։ Սակայն հարմար ադենը երանի քինիի դիրոջ հոգիին, այնքան գխմեն, որ երեսները վարդ կտարնան, կլուխները տմպուկ, լեզուները սոխագի, սիրդերը արույձի և ոչ խոզի, որով հետև գյանքիտ մեջ չես տեսներ ոչ մեկ հարպաց հայ, որ ցեխին մեջ տավալի, թե գուս 25 շիշար խմածը լա։ Գեցես, ասոր գսեմ դղամարդ, եթե իրավ մարդ է, ուրիշնալ այսքանը թողնե։ Հաց սպերող դղան քինիի խոշոր բաժակը տարցյալ դերդերին տեմփռնեց, սալ օրհնությունը դվավ ու ճամփուտրավ, հետո մյուսներուն դվավ։ Այսպես ամբողջ ճաշկերույթի ընթացքին ոչ ոք իր սեպական քինին գլեցներ, ասի ծարային ու սպասավորին կորձնե, եթե 20 մարդ ալ ըլլա, միան մեկ տասը պիտի խմեն։ Այնպես, որ մինչև տասը շրջի ու վերջին գոչնականին հասնի, ասոր գոգորդը գչորնա, սպրոցին վերը նստողին թուքը։ Գենաց, մենաց խմելը Երևանի մեջ այնքան սովորական չէ, միայն թե մարդ իր լեզվի շնորհքը ցերկե չփախցնե, այլ ամեն բաժակի վրա խոսք մը ասե, ինչ գլա, թող լա, կարևոր չէ։ Ուղեղը տակցած ադենը ինչ կուզես, ասե, բաթ խոսքը լսես, լավի դեղ կանցնի։ Մեր եգրի սովորական գերագուրներն ալ հետևյալներն են. Կուֆտա գամ գոլոլիկ, խաշ, դոլմա, խորոված գամ խաշած ցուկ, կարնուգի միսով պիլավ, խաշած հավ ու ոչխարի խորոված, որ դեղվին վրա վարարանին մեջ կխորովեն ու շատ անգամ շամպուրով դակ-դակ իրարու գհրամցնեն։ Երբեմն ալ մադրվագը պետք է պերանը փանա, որպես իրենց ցերկով բադարմը խորոված տնեն պերանը, գամ բաժակ մքինի գոնձել դան։ Այսպես քանի մը բաժակ մակրազարտեցին, թե չէ, քեֆերնին հասավ, քիմքերը դակցան և շունը դերը գործընցուց, գրչոնց վիրապնալ այնտեղ էր, ալ ինչ էր բագաս, սազը գողքին պատրաստուն էր, ագանչ պետք էր, որ անոր ցայնին զմայլեր, հազիվ չուրը իր ճամփան կդավ, թե չէ, ան իր սազին լարերը գոգեց, ջնկ-ջնկացուց, ալ եգուր ու քեֆր է, բադերը գտղրտային, քեդինը գտնտար, ցեղունը դեղահանգլար, անոր ցայնը մարդու ուղեղը գմխվեր, այնպիսի ուժեղ ցայն ուներ վիրաբը, որ 5 ժամվան ճամփեն կլսվեր։
օրնյալը լա, օրնյալ, հոգիս ես, հոգիս, ինչ կլար, որ մայրդ քեզի պես հինք հատալ պերեր, որ բեսի աշխարի մեջ մեկ հադիկ չլայիր, ասե, պերանիտ մադաղ, ասե, պերանը տաբրի, գյանքետ կշտանաս, հազար դեղեցայն գուդային մեր բարոնայք ավակները, կլուխները ծնցելով, անուշ, անուշ, ծկրդալով։ Ոման ծիացում են պերնինչուրը ետգերտար։ Շատ անգամ քեֆի երուն ժամանակը դերդերնալ իր ցանին շնորհքը գուզեր ցուցածրել կամ վիրաբին հետ գմրցեր։ Գկորար և կամ երևեցավ խնգապերիցն գերքեր։ Կոչնականներուն բաժակները վարդնել կամ ցերկերու մեջ պահել գուդար։ Բայց ամբիսի մխոտ, բադրդած, անախորժ, քաղցած ցայնով, որ մարդու գլուխը դեղեն գբոկվեր։ Ավակները արի չէին դար։ Ինչ որ գուկար պերանին, անալ ձուր ու մուր գսեին, գզրային, այնպես որ խեջ, սազանտարին, ասածը պերանը գմնար։ Բոլոր են մասնավոր ապար գդարպերեր մեր մեղրապերան դանուդերը։ Ամեն անգամ, որ պանար անադամ թունչը բադերը գտողային, գադուները գմլավեին, պագի հավերը իրենց դիրոչ ծայնը լսելով գարկի գշարվեին, գգրգրային կամ գգճային։ Հորդ, գիեզ, ցի, դավար, գուզեին ուրախութենեն գաբերը գդրել։ Էշը գզրար, կոմեշը գդրլնկար, այդզը գմգար, գովը գպարաչեր, հորդը գպղավեր։ Միսպաները չեմ ասեր, ամոթ է։ Կարի, թարման գերած դավար, հայտնի պան է, որ ինչը սես անոնց մետուրս պիտի կար։ Եզրագացություն, ինչ կլուղ ցավցնեմ, այսպիսի տմպուգի ու երաժշտության ցայն Շահի Բալադեն ալ չեր լսվեր, բայց որդադունգին արմադը տալ արմնա։ Այս ռումպն ու հրեդանին այս տնտանոթը ոչ մեկուն վնաս կբերեր։ Շադերուն գարձես քեֆը գուկար, բայց ամենադեն նույնը չլար, և որու ուժն ասես դերդերին գամքը զիրին գհաղթե։ Ասոնց մե մեգը այս ալեգուցության ընթացքին հազիվ տասը արավ, օրնեց զայն, վերջացուց ու պերանը դարավ, որ մակրազարդ է զայն, ճիշտ այդ բահուն էշը այնպես թունդ պայթեցուց, որ եղած չեղած խելքը կլուխեն տրավ, շփոթեցավ, քինիին գեսը գադիգը տրավ, գեսը մորուքին տապեցավ, և մինչ կուզեր, որ կոնե տասը չգոդրի, և առ այդ ցաղցերքը անագնգալորեն վրա պերավ, սադանային աչքը կուռնա։ Այնպես սաստիկ զարնվեցավ դան ու դիրոջ գլխուն, որան պապախը տրավ, հանգչեցավ գրագին վրա։ Շամպուրը վարձկեց, դասը հադիկ ադամներեն մեկնալ պերնեն վազեց, փորը կնաց, մինչև որ գլուխը ազատեց։ Եթե ուրիշ ժամանակը լար, ես գիտեմ, թե դան ու դերը ինչպես անոր մորուքին մազերը մեկ-մեկ կբոգեր ու պերանը գլեցներ, բայց այս պահուն քարալ աղայիր գլխուն ցայն չեր հաներ։ Լավ գշարժիս, հա՞, է, ինչ ենք, պարեգենտանի օրերեն, խելքերը գորերեն, տուն ողջ լաս, այ դղա, թիր, լեցուր, վիրապճան, մեմը ցկես ածայնըտ, խմենք, քեֆնենք, ով գիտե թե վաղը ինչ պիտի կա մեր գլխուն, քերեզմանը թող կանտվի, դեր-դեր ճան, քերեզմանը, այդ խադուդիկ մորուկդ ուդեմ, սիրդս կշտանա, գեր, խմե, քեֆրե, գսեր ու դեր-դերին ու սերուն արժանին գհադուցեր։ Անալ բարդ գիտակ չեր մնար, և մեգի դեղ հինգով գպոխատարցեր։ Այսպես հանդարտ մդերմորեն, ինչպես հայր ու որդի կեֆ կնեին մեր ավակները, կգադագեին, իրար սիրտ կշահեին, ու հազար դեսակ արած զրույց արակ ու հեքիաթ գպատմեին, լսողին սիրտը գպանային և իրենց օրը գանցնեին։ Շադոնց կշտացերեին, և այլևս գերագուր չէին ու դեր, այլ միայն աղանդեր գհամդեսեին, քինի գխմեին, ոմանքալ գգանքնեին ու գբարեին։ Երբ դանուդերը քինիի բաժակը մոտեցներ մեգուն, այս վերջինը հազար անգամ գոլորվեր, որպեսի անոր սուրբ ցերքեն առներ զայն ու աբացերքն ալ համբուրեր։ Այսպես, անոնք բոլորը այլևս լիացած էին ու հարմար առիթի կսպասեին, որ դուրս կան ու երտան երիտասարդ դողոց ծիարշավը դիտեն։

Սիրելի փոքրիկներ, ձեզ հիմա պիտի կարդամ Հովհաննես Թումանյանեն խոսող ձուկը։ Լինում է չի լինում մի աղքատ մարդ։ Այս աղքատ մարդը գնում է դառնում մի ձկնորսի շալակատար։ Օրական մի քանի ձուկ է աշխատում տումպերում, նրանով ապրում են ինքն ու կինը։ Մի անգամ էլ ձկնորսը մի սիրուն ձուկն է բռնում, տալիս իր շալակատարին, որ պահի ինքն էլ ետ ջուրն է մտնում։ Այս շալակատարը գետափին նստած նայում է, նայում է այն սիրուն ձկանն ու միտքանում։ Տեր Աստված, ասում է, սա էլ, որ մեզ նման շունչ կենդանի է, դու ասա, սա էլ մեզ նման ծնող ունի, ընկեր ունի, աշխարհքից բան է հասկանում, ուրախություն կամ ցավ է զգում, թե չէ։ Հենց ես մտածելու ժամանակ ձուկը լեզու է առնում։ Լսի, ասում է, մարդ աղբեր, ընկերներիս

հետ ես խաղում էի գետի ալիքների մեջ, ուրախությունից ինձ մոռացա ու անզգուշ ընկա ցկնորսի ուրկանը։ Հիմի ով գիտե իմ ծնողն ինձ որոնում է ու լաց է լինում։ Հիմի ընկերներս տխրել են, ես էլ տեսնում ես ինչպես եմ տանջվում, շունչս կտրում է ջրից դուրս։ Ուզում եմ էլ ետ գնամ, ապրեմ ու խաղանեմ նրանց հետ են պաղ ու պարզ ջրերում։ Ենպես եմ ուզում, ենպես եմ ուզում։ Եկ խիղճ արա, ազատ արա ինձ, բաց թող գնամ։ Այսպես էր ասում, ցած, շատ ցած ձայնով, ցամաքած բերանը բաց ու խուպ անելով։ Այս շալակատարի մեղքը գալիս է, առնում է ետ գցում գետը։ Գնա սիրուն ձկնիկ, թող լաց չլինի քո ծնողը, թող չտխրի քո ընկերները, գնա ապրի ու խաղ արա նրանց հետ։ Ձկնորսը սաստիկ բարգանում է շալակատարի վրա, դո ախմախ ասում է, «Էստեղ ջրի մեջ թրջվելով ձուկն եմ բռնում, դու իմ աշխատանքն առնում ես ետ ջուրը գցում, դե գնա կորի, էլ իմ աչքիս չերևաս, էլ իմ շալակատարը չես այսօրից, գնա սովից մեռի»։ Ցերի տոպրակն էլ խլում է ու ճամփու դնում։ «Հիմի ես ուր գնամ, ի՞նչ անեմ, ո՞նց ապրեմ»։ Տարակուսած մտածելով, դառն ու դադարկ վերադառնում է աղքատը դեպի տուն։ Այս տխուր մտածմունքի ժամանակ ճամփին դեմը դուրս է գալի մի մարդակերպ հրեշ, առաջը մի գեղեցիկ կով։ «Բարի օր, ախպերացու, էդ ի՞նչ ես մոլորել, ի՞նչ ես միտք անում»՝ հարցնում է հրեշը։ Աղքատը պատմում է իր գլխին եկածը, թե ինչպես հիմա մնացել է անգործ, անճար ու չի իմանում, թե ոնց պետք է ապրեն ինքն ու իր կինը։ «Լսի, բարեկամ», ասում է հրեշը, «ես կատնատու կովը ես քեզ գտամ 3 տարվան ժամանակով, ամեն օր ենքան կաթը տա, որ քու կինն ու դու կուշտ ուտեք ապրեք»։ 3 տարին լրացավ, թե չէ հենց են գիշերը կգամ, ձեզ հարց կտամ, թե հարցիս պատասխանեցիք իմ կովը ձեզ լինի, թե չէ 2 էլ իմնեք, տանելու եմ ինչ ուզեմ կանեմ, համաձայն ես»։ «Մի բան, որ առանց էն էլ սովից մեռնելու ենք»՝ մտածում է աղքատը, «կովը կտանեմ, էս 3 տարին կապրենք, մինչև 3 տարվա լրանալն էլ աստված ողորմած է, մի տեղից մի դուր կբացվի, կամ գուցե հենց պատասխանը տալիս ենք, ով գիտի»։ «Համաձայն եմ», ասում է ու կովն առաջն առնում, տուն է գնում։ 3 տարի կթում են լիուլի ուտում, ապրում, չեն էլ նկատում, թե ինչպես անցավ 3 տարին։ Եվ ահա հասնում է նշանակած օրը, որ հրեշն են գիշեր պիտի գա։ Մարդուկին վերջալույսի տակ տխուր նստում են դրանը ու միտք են անում, թե ինչ պատասխան տան հրեշին, կամ ով գիտի ինչ կհարցնի նա, ով կիմանա հրեշի միտքը։ Այ թե ինչ դուրս կգա, երբ մարդ հրեշի հետ գործ բռնի, հրեշի հետ հաշիվ ունենա, հրեշից լավություն ընդունի։ Հառաչելով զղջում էին մարդուկին, բայց անցկացածն անց էր կացել, էլ հնար չկար, իսկ զարհուրելի գիշերն արդեն վրա էր հասնում։ Այս ժամանակ նրանք մոտենում է մի անծանոթ գեղեցիկ երիտասարդ։ «Բարի իրիկուն», ասում է, «ճամփորդ մարդ եմ, մութն ընկնում է, ես էլ հոգնած եմ, հյուր չեք ընդունի ձեր տան այս գիշեր»։ «Ինչի չէ, ճամփորդ ախպեր, հյուրն Աստծունն է, բայց մեզ մոտ վտանգավոր է այս գիշեր, մենք հրեշից մի կով ենք առել, էն պայմանով, որ 3 տարի կթենք, ուտենք, 3 տարուց հետո ետ տանք, մեզ հարց տա, թե պատասխանենք կովը մեզ լինի, թե չէ իր գերին ենք»։ «Հիմի ժամանակը լրացել է, այս գիշեր պիտի գա, մենք էլ չգիտենք, թե ինչ պատասխան տանք, հիմի մեզի ինչ անի, մենք ենք մեղավոր, բայց թե քեզ էլ վնասի»։ «Բան չկա, որտեղ դուք, ընդեղ էլ ես»՝ պատասխանում է օտարականը։ Համաձայնում են, հյուրը մնում է։ Մին էլ կես գիշերին դուրը տխտխկում է։ «Ո՞վ է»՝ «Հրեշը»։
Եկել եմ, որ եկել եմ։ Դե պատասխան տվեք։ Ինչ պատասխան։ Սարսափից մարդ ու կնգա լեզուն կապվում է։ Մնում են տեղները քարացած։ Մի վախենակ, ես ձեր տեղակ սրա պատասխանը կտամ։ Ասում է երիտասարդ հյուրը ու գնում է դեպի դուռը։ Եկել եմ։ Դրան ետևից ձայն է տալիս հրեշը։ Ես էլ եմ եկել, պատասխանում է ներսից հյուրը։ Որտեղից ես եկել։ Ծովի էն ափից։ Ինչով ես եկել։ Կաղ մոծակը թամքել եմ, վրեն նստել եմ, եկել։ Ուրեմն ծովը պստիկ է եղել։ Ինչ պստիկ։ Արծիվը չի կարող մի ափից մյուսը թռչի։ Ուրեմն արծիվը ճուտ է եղել։ Ինչ ճուտ։ Թևերի շվակը քաղաք է ծածկում։ Ուրեմն քաղաքը շատ է փոքրիկ։ Ինչ փոքրիկ։ Նապաստակը մի ծայրից մյուսը չի հասնի։ Ուրեմն նապաստակը ծակ է։ Ինչ ծակ։ Մորթին մի մարդու քուրկ դուրս կգա, գլխարկն ու տրեխնել ավելի։ Ուրեմն մարդը թզուկ է։ Ինչ թզուկ։ Ծնգան ծերին ակլորը ծուղրուղուղու կանչի, ծենը ականջը չի հասնի։ Ուրեմն խուլ է։ Ինչ խուլ։ Սարում որ պախրան խոտ պոկի, նա կլսի։ Հրեշը մնում է կապված, մոլորված։ Զգում է, որ ներսը մի ուժ կա իմաստուն, համարձակ, անհաղթելի, էլ չի իմանում ինչ ասի։ Սուս ու փուս քաշվում կորչում է գիշերվա խավարի մեջ։ Սրանք նոր մեռած տեղներից ետ են գալիս, ուրախանում աշխարհքովը մին են լինում, հետն էլ բացվում է բարի լույսը և երիտասարդ հյուրը վեր է կենում, մնաք բարով է ասում, որ գնա իր ճանապարհը։ Չենք թողնի, որ չենք թողնի, առաջը կտրում են մարդու գին։ Դու որ փրկեցիր մեր կյանքը, ասա ինչով ետ վճարենք քո լավությունը։ Չէ, անկարելի բան է, պետք է գնամ իմ ճանապարհը։ Դե գոնե անունդ ասա, եթե լավությունդ կորչի ու չկարողանանք ետ վճարել, գոնե իմանանք, թե ում ենք օրհնելու։ Լավություն արա ու թեկուզ ջուրը գցի, չի կորչի։ Ես հենց այն խոսող ձուկն եմ, որի կյանքը դու խնայեցիր, ասում է անծանոթն ու չքանում ապշած մարդու կնգա աչքերից։

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրել ունգնտիրներ։ Պուտին Փաշինյան հերացայնային հաղորդակցութենեն մեկ օր անց դեղի ունեցած է Պուտին Ալիև հերացայնային զրույցը։ Քրեմլինի մամլոյ ծառայութենեն գայտնեն, որ Ռուսիո և Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Իլհամ Ալիևը երեք հերացայնային հաղորդակցություն ունեցած են։ Քրեմլինի հաղորդակրության մեջ կնշվի թե քննարկելով երկկողմանի և միջազգային օրագարկի հրադաբ նյութերը, ղեկավարները ընդգծած են ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների գարուցողական բնույթը և կառավարությունների ու առաջնագարկ կերադեսչությունների մագարտակի վրա երկխոսության աշխուժացումը։ Գողմերը հաստատած են փոխշահավետ համագործակցության հետագա ընդլայման դրամատրվածություն։ Հիշեցնենք, վարչապետ Փաշինյան և Ռուսիո նախագահ Պուտին օրը առաջ հերացայնային զրույց ունեցել էին հայկական կողմին նախաձեռնությամբ։ Ըստ պաշտոնական Երևանի հաղորդումին, կողմերը միտքեր փոխանակած են մասնավորապես երկկողմանի տնտեսական հարաբերություններում մեջ հարաճած խնդիրներուն վերաբերյալ։ Փաշինյան ընդգծած էր, որ հայաստանյան ծագման ապրանքներու ռուսական շուգա արդահանման սահմանապահումները կհագասեն Հայաստան-Ռուսիա իրավապայմանագրային շրջանագին ու Եվրասիական տնտեսական միության կարգավորումներուն։ Ան նաև խնդրած էր միջոցներու ձեռնարկել այս խնդիրները կարգավորելու համար։ Կրեմլին իր գարկին հաղորդած էր, որ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությամբ կայացած հերացայնային հաղորդակցության ընթացքին Վլադիմիր Պուտին վերահաստատած է մայիսին Աստանայի մեջ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երեք երկիրներու ղեկավարներու հետ ընդունած միացյալ հայտարարությունը Հայաստանի Եվրոպական միության միանալուն ուղված գործողություններուն վերաբերյալ։ Պուտին մասնավորապես ընդգծած է հանրաքվե կատարելու անհրաժեշտությունը Հայաստանի Եվրոպական միության միանալու կամ Եվրասիական տնտեսական միության մեջ մնալու վերաբերյալ։ Հայաստանի կառավարության հաղորդումով Փաշինյան դիտել դված է, որ հանրաքվեի գայացումը կորզնականի մեջ կարելի է միայն Հայաստանի կողմի անդամակցության հարցով Եվրոպական միության պաշտոնական թիմում հղել է և նյութը առարգայական դարձնել է յետք։ Փաշինյան նաև ընդգծած է բաց գործընկերային և բարեկամական երկխոսության միջոցով նշված հարցերը լուծելու Հայաստանի կառավարության պատրաստակամությունը։ Քրեմլինի պամպեր Դիմիտրի Պեսկով ևս հաստատած է, որ զրույցը եղած է Եվրասիական տնտեսական միության երկիրներու ղեկավարներուն կողմէ Հայաստանի վերաբերյալ վերջերս ընդունված հայտարարության շուրջ։ Խոսքը Հայաստանի որոշում կատարելու մասին է, թե որ ուղղությամբ կուզե երթալ և թե այս նյութին շուրջ հանրաքվե կայացնելու անհրաժեշտությունը, ըսած է Պեսկով։ Հոս իհարկե հարց տալ պետք է, թե 2014-ին, երբ Սերժ Սարգսյան մեկ գիշերվան մեջ համաձայնություն տվավ Եվրասիական տնտեսական միության գազմին մեջ մտնելու, արդյոք Պուտինը հանրաքվե կատարելու անհրաժեշտության պայման տրած էր Հայաստանի առջև։ Նշենք նաև, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հերացայնային հաղորդակցություն ունեցած է Ռուսիո նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ առաջին անգամ 7 հունիսի խորհրդարանական ընտրություններն ի վեր։ Առավել ևս Մոսկվան մինչ օրս չէ շնորհավորած Փաշինյանը ընտրություններում մեջ դարած հաղթանակին արդիվ։ Մինչ այդ Ռուսիո արդակին գործոս նախարարության պամպեր Մարիա Զախարովը հայտնած է, թե ՀԱՊԿ-ի Ղարաբաղյան հագամարտության մասնակցությունը անգարելի էր, որովհետև նույնիսկ Հայաստանը ինքևս այդ տարածքը չէր ջանցած։ Զախարովա ընդգծած է նաև, որ նման պայմաններում մեջ ՀԱՊԿ-ի մեխանիզմը չէր գրնար գործի լծվիլ։ Իսկ Ռուսիո արդակին հետախուզության ծառայության մամլոյ Գրասենյագեն հաղորդեցի, որ Եվրոմիությունը գկաչալերե Հայաստանի հագարուսական քայլերը վիզաներու տրության ազատականացման հերանգարներուն փոխարեն։ Մոսվայի հաղորդակության մեջ կնշվի, որ Բրյուսելի մեջ կգիտակցին Հայաստանի մեջ խոր տնտեսական ճգնաժամի անխուսափելիությունը, եթե Երևան դուրս տրվի Եվրասիական տնտեսական միութենեն։ Եվրոպական գարույցներում մեջ կընդունին, որ հագարուսական բաժամիջոցային քաղաքականությամբ և Ուկրաինայում մեջ պատերազմին աջակցելու եվրոպական մոլուցկային ցգտումով պայմանավորված Եվրոպական միության մեջ աջող դնդեսական խնդիրները Բրյուսելին կարելիություն պիտի չդան Երևանին փոխադուցելու միլիարդավոր վնասները, գնշվի Ռուսիայի արտաքին հետախուզության ծառայության հաղորդակցության մեջ։ Հայաստան համաձայն է Իրանեն գազի արդացման ծավալները ավելցնելու Թեհրանի առաջարկին։ Այս հաստատումը կատարեց դեպի Իրան երորյա այցելություն կատարած զարասկային կառավարման և ենթագառուցվածներու նախարար Դավիթ Խուդատյանը։ Ան թիդել դվավ, թե գազ էլեկտրակայանության թիմած ծրագրի ձիրին մեջ Իրանյան գազի ծավալները գրնան առնվազն կրկնաբատ կվիլ։ Նախարարին համաձայն երկուստեք Շահավետ այս գործարքը ընդլայնելու շուրջ հայկական և Իրանյան կողմերը արդեն փանավոր համաձայնություն ցերկ բերած են, իսկ մնացած հարցերու լուծումը հարաճկային ստեղծվելիք աշխատանքային խումբերու դիրույթին մեջն է։ Նախարարի համաձայն երկուստեք արձանագրած են, որ Հայաստանը փաստացի ունի ավելի մեծ ծավալով գազ ստանալու անհրաժեշտություն, իսկ Իրանը ունի ավելի մեծ ծավալով էլեկտրակայանություն ստանալու անհրաժեշտություն։ Նախորդ շաբաթավերջին Դավիթ Խուդատյանի հետ հանդիպում են ետք Իրանի ուժանյութի նախարարը իր գարկին դեղեկացուցած է, որ Թեհրան Երևանին առաջարկած է ընդլայնել բնական գազի արդածումը։ Ան նշած է, որ Իրանի արգա խողովագաշարի հնարավորությունը և 400 կիլոմետր հզորությամբ քիձի կառուցման հնարավորությունը թույլ կտա առնվազն գործարքի ծավալները գտնաբատկել ավելի մեծ ծավալով։ Նշենք, որ գրեթե 20 տարի առաջ կառուցված Իրան-Հայաստան գազադարը դարեկան ավելի քան 2

Նշենք, որ Թեհրանի հետ ուժանյութի համագործակցությունը խորացնելու եւ գազի մադագարարման ծավալները ավելցնելու մասին Իրանեն հնչող հայտարարությունները հաջորդեցին Ռուսիա կողմի Հայաստանի մադագարարվող գազի քինի բարձրացման զգուշացումներուն հետևանքով։ Սակայն նախարար Դավիթ Թուդանյան հայտնած է, որ Իրանի հետ եղած այս ծրագիրը գապ չունի Մոսկվայի հետ։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան ընդունած է Հայաստանի մոտ Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե դե Կոտինին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Ֆրանսիայի դեսպանը ընդունած է դիվանագիտական առաքելության ավարտի գաբակցությամբ։ Արմեն Գրիգորյան բարձր կնահատած է դեսպան Օլիվիե դե Կոտինիի անձնական ներդրումը Հայաստան-Ֆրանսիա հարաբերությունների ռազմավարական գործընկերության մակարդակի բարձրացման, ինչպես նաև երկու երկիրներու միջև համագործակցության շարունակական ընդլայման գործընթացին մեջ։ Իր գարկին դեսպան դե Կոտինին շնորհակալություն հայտնած է վերջին դարիներու սերտ համագործակցության եւ ցուցաբերված աջակցության համար։ Զրուցակիցները կարևոր նկատած են փոխադարձ վստահության եւ ընդհանուր արժեքներու վրա հիմնված Հայաստան-Ֆրանսիա ռազմավարական գործընկերության հետագա ամրապնդումը։ Ֆրանսիայի հարավ արևմուտքը գրգին դակնաբի մեջ է Ժիրոնդի եւ Լանդի շրջաններում մեջ արձանագրված ահրելի անդարային հրդեհները դագավին չեն մարած։ Իսկ Հարաչիգա ժամերուն սպասվող ջերմաստիճանի սաստիկ բարձրացումը ավելիով կվտանգի գացությունը, կսպասվի, որ ջերմաստիճանը բարձրանա մինչև 40 աստիճանի եւ 4 օդն ու ուշքին կամիները գրնան վերսկսեցնել գրագի նոր օջախներ։ Թեև վերջին ժամերուն հրշեջները հաջողած են որոշ չափով գասեցնել գրագի արագ հարաճխաղացումը, 220 000 բնակիչներ եւ սպոսաշրջիկներ փոխադրված են աբահով վայրեր, իսկ մայրուղիներուն եւ երկաթուղային գիծերուն մեկ մասը կշարունակե փակ մնալ։ Նախակա Էմանուել Մակրոն ասաց, թե Ֆրանսիայի մեջ երկրորդ համաշխարհային պատերազմն ի վեր այս հրդեհները ամենախոշոր անդարային հրդեհներն են։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Сквозь сомнения и обиды мне сказали твои глаза, разве может

0: որին ես սիրում եմ ու կարծում եմ թե ինքն էլ ինձ է սիրում, բարձվեց, ոչ սիրելա, ոչ էլ սիրում։ Այդ
1: կարնա, ոչ էլ սիրավարի զաշկալին չիկա։
2: Ես ախում, ռիթը ոչ ոք չի օգտագործել։
0: Եթե լա չէ տարբերը։

0: դրանից քո տրամադրությունը սկսում է բարձրանալ։ Բարձրանում է, բարձրանում է։ Էլի լավ լավ լավ է։
1: Comme promis, et je sais que vous l'attendez tous, Arman Hovhannessian, extrait de son concert à Yerevan. Pour cette chanson, Arman a mis sa casquette de marin et s'éloigne au large, puisqu'il dit « Gabudagen acheret, gabuit zovibes, yesko siro navagnem aliknerimech ». Ah là là, quel poète ce Arman Hovhannessian, gabudak, c'est parti.

Ինձ հետ միշտ եղիր։

Երջանկություն անցիր կողքովս, դու հարատև չես, դու կարող ես թողնել ինձ ամերոպե և հեռանալիս չնախազգուշացնել, դու կարող ես թողնել ինձ ամերոպե և հեռանալիս չնախազգուշացնել, դու գալիս ես հանկարծ ճպտել.

0: Ինչ կմաղթեք նորա կոչկին, որը վաղը պետքա գնա բանակ։
1: Խաղաղ ծառայություն։
0: Խաղաղ ծառայություն, անփորձանք ծառայություն։ Ամենալավն ու բարին, բարի ծառայություն քեզ, մազերը չմոռանաս կտրես։